0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі эсэнцы серады 19 жніўня.
4: Міністр адукацыі хэйціць рэпетытараў і бацькоў. Адказ настаўнікаў.
6: Падарэванец паменял местамі прычыну і следствія. Гэта все равно, как абмяняць термометр в высокай температуре.
5: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
7: Вот і рэакція, думаю. Колькі можна, што вы да мне прысталі?
4: Что талибы робят у Минску?
8: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародны саюз біатланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы саюза біатланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэдні рашэнне пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати у матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіазмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матчы НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыю ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Кныровіч заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна – ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Ці пачуе Сабаленка? Ці ўступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі был інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркувалі. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсалютна разумею і не люблю, калі там про нешта выказался, а тебе пишуць, там ты там піарышся на нечым. Ну, боже, ну, у нас такая праца, выказывацца, рабіць некі аналіз, высновы пра некі вядомыя падзеі, ці, можа быць, нават вядомых людзей. Мне пра Сабаленку я некалькі разоў уже і на свабодзе, і на рацыі ў сваіх калонках пісаў, так што некі уже высновы зрабіў. Мне здаецца, што яна, вот такая рычосці, баіцца ці не баіцца. Вот яна якраз не то, што не баіцца, она просто, вот ёй все гэта мало цікавіць. Вот палітыка, відвязні, такое ўражанне за годы назірання за ёй. У мяне такое ўражанне, што яна як бы кажа всім нам: слухайце, отваліце ад мяне са сваімі грамадскімі, палітычнымі, сацыяльнымі пытаннямі. Я хачу гуляць в тэніс, зарабляць на гэтым плюс на рэкламе добрыя грошы. Яна зараз другое месца ў свеце сярод тэнісістак. Можа, і на першае выйдзе, не толькі прызавы за турніры, але і рэкламныя грошы. Мы бачым, там яшчэ з'яўляецца некая чарговая вядомая фірма, зрабіла ее сваім тварам. Это ж ясна, не за бясплатна.
0: І ну, гэта... яшчэ там букмекерскія канторы.
3: Ну, гэта ўжо, да, гэта асабліва, што з усіх розсыпу букмекерскіх кантор яна менавіта выбрала расійскую, которая вось як высцілась і аплатіла гэты тэнісны корт, які Сабаленка адкрыла ў Менску. Там, ну, не аплатіла, но некая пры этом была рэклама і далучана была этой букмекерской конторы. Так что вот так само человек, скажем, мягко, не вельми пераборливый. Уже при той ситуации, что отбывается в свете и, ну, скажем, при войне, выбирать миновито российскую букмекерскую контору в якости...
0: Ну, то бок ты можешь быть не вельми пераборливым, но как бы чуйка повинна быть. Ну, вот такая ситуация в свете, война.
3: Я скажу, что ее есть, но в певных межах. Вот она, например, я лечу, что эта чуйка, что она не сустрелась с Лукашенком, коли приезжала. И коли я про это там, ну, в свободе меня попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенком. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, видать, ее команда потлумачила, ну, слухайте, это не магчыма, я и так приеду, робите с гэтага, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодить моя позиции на Заходе, и снова выключу столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как заставаться в пэвных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большасць людзей ставілася, тут нават не пра яе, тут цікава паразважаць пра нас, пра всіх, пра беларусаў, як мы па-рознаму ставімся да сваіх герояў, у дадзеным выпадку герояў спорта. Як там песня? Мы верым цвёрда, герояў спорта. Героі, асабліва для невялікай краіны, безумоўна, павінны быць. Ты ў США, там, калі там на кожнай алімпіядзе 100 алімпійскіх чэмпіёнаў, яны могуць выбіраць, плюс яшчэ свае там віды спорта. А ў нас вот такая Сабаленка, ну, раз 10 гадоў, да, то есть з такімі поспехамі. Вось, можна спомніць там Шерба 6 алімпійскіх медалёў у 92-м годзе. Вось, можна спомніць нашу жаночую баскетбольную зборную, якая выходзіла в полуфінал чэмпіянат Алімпіады, здаецца, в свеце была на трэцім месцы сярод цього свету. І не так і многа таких вось, ну, такого масштаба з'яваў спартовых. Вось. І вот Сабаленка нумар адзін в тэнісе, можа быць, самая вядомая на сёння беларуска сярод жанчын. Всё-таки не будзем думаць, што масы народу ведаюць нобелевскую лаўрэатку Алексіевіч. Я думаю, выйдзе на вуліцу ў любым горадзе, спытайце нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры. Ну, калі 11 тысяч адкажа, то, ну, апошнік, скажам там, не класіков. Карацей, і вось як да я ставіцца. І многія людзі проста, неважна, хто яна, на наша беларуска, на нас праславляе, і вось мне гэтага дастаткова. Ну, але асабліва пасля 20-го большасць людзей нейкіх, ну, скажем, грамадска-палітычна актыўных ужо лічыць, што гэтага недастаткова, што чалавек павінен праяўляць нейкія свае грамадскія, ну, праявы і чалавечыя якасці.
0: З гэтай нагоды я разумею, што можа быць Сабаленкі, ну, вот як асобе, ёй абсалютна абыякава, вот і сітуацыі палітвы зняволення, і рэпрэсіі, увогуле што адбываецца ў Беларусі, ну, как бы яна паза гэтым.
3: Дакладнім, каб я ты закончыш пытанне, што на там 12-го жнівня 20-го года она написала свой допіс, что отбывается в Украине, спыните гвалт, як это в нашей Беларуси сбивают людей. Она это написала, явно на эмоциях, и все люди были... И это она, напомню, не лечила нават политичным выказом, она просто, это было нормальное человеческое выказание, я не могу 3 дні спать, это, может быть, не все ведают, это треба отзначить. Але потом уже, проз 3 месяца в снежне, она уже сдымалась в новогоднем видео с Лукашенком и подписала про уладный лист. Тобок вот хайпила ее 3 месяца, каб
0: пераглядзець сваю пазіцыю. Да. Але ці б меў сэнс вось гэты зварот Латушкі да яе зараз?
3: Ну, з пункту гледжання Латушкі, да, ён набраў...
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання, как бы, КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латушка, я да яе звернуся, то она зараз перагледзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці в Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палізняволеных ці всіх палізняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, чалавек выказался як палітык, як вопытны чалавек, ведаючы, што гэта выкліча нейкую рэакцыю, выказался пра гарячую тэму. Ну, нет, нет, больше ад этого не варта нічого чакаць. КПД, вот гэта добрые прагляды, это все КПД.
0: Калі вось гэтая інфармацыя пра гэты ліст тым ці іншым чынам дойдзе да Сабаленка, вот як ты лічыш, яе рэакцыя, яна задумаецца...
3: Задолбалі. Вот ее реакция, я думаю. Кольки можно? Что вы до меня пристали? Отщепитесь. Ну, что вам еще треба? Я же сказала, что не подтримливаю войну. Сказала одной фразой. Неважно, кто там на кого-то где-то напал. Я просто не подтримливаю войну. Думайте сами. Я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко. Она вот это сказала там год или два назад. Вось. И саправды, что его подтримка мне на меня не уплывает. Она сказала. Ну, что вы еще хотите? Нет, больше я ничего не скажу такого. Это ясно. Она приезжала в Беларусь. Она, зрозумела, хочет, как там ее близкие были в безпеце. Вось. Коли кажут, что вось, она такая незалежная, она мая миллион доляру могла бы выказаться, ей ничего за это не будет. Ну, ведаешь, это логично было б, широко кажучи, что накольки улада беларуска кабла не тупое, саправды бы ничем бы ей не погрожало, ничего бы ее не зрабило. Але тут я бы навод не гарандовал бы это. Может быть, что вот каб она такое выказался, была бы такая разъюшенная, что может быть и что-то зрабили, там, не ведаю, отменили пашпорт, привели батьков бы на суразмову, они бы там хвалевались, там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь, ти там попросили бы что-то записать для БТ, вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что коли бы она сказала, ей бы ничего не было. У нее были проблемы при сегодняшнем уровне отмороженности белорусской диктатуры.
1: У эфиры Еврорадио был политический оглядальник Виталь Цыганкоў. Ён прокомментовал претензии белорусов до Арыны Сабаленко. Еврозум.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Что талибы робят у Минску?
4: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Раніца з рацією.
1: А може так і виключили зараз Білоруське радіо «Рація», а я вам тут кажу кріоска. Коли виходите з дому, візьміть з собою парасольку, особливо на Білостурщині. Я на сьогодні вельми-вельми спотребиться у першій полові дня. Цягом дня небо буде мінятися, більш хмарно раніці та короткочасові дожди. До вечора надвор'я проясниться, де розпогодиться, такі ось інформації від синоптиків. У день сьогодні чекаємо на наших термометрах плюс 22-23. Зараз от самой раніцы ёсць дажджы на Белостучине месцами. Яны могуць быць такія нават трошкі інтэнсіўныя. Ну а температура паветра плюс 15, зараз у Лідзе 16 у Горадзім Востоку ды Ваўкавыску, 16 у Гайнаўцы, 17 у Берасці у Кубрыне ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду на Белостучине ды Гарадзіншчыне. На Берасцішчыне вецер заходні парывісты. Паніжана атмасфера ціск цягам дня сёння будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара.
0: Радыё Рацыя.
1: Засталося зараз дакладна паўгадзіны да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода скончыліся нічым. У чэрвені паведамлялася, што на прадпрыемства прыйшлі супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Яны цікавіліся замежнымі камандзіроўкамі работнікаў. Пад падазрэннем сілавікоў тады аказаліся каля 400 работнікаў завода, якія ездзілі ў камандзіроўкі за мяжу цягам апошніх гадоў. Іх падазравалі у неапраўданай растраце сродкаў прадпрыемства. Як даведалася выданне «Флагшток», ад крыніцы, звязанай з прадпрыемствам, крымінальныя справы па выніках праверкі вырашылі не пачынаць. Выявілася, што пры ўмове прыцягнення да адказнасці ўсіх падазраваных на заводзе з'явіцца дэфіцыт кваліфікаванага персаналу. Справу замарозілі, але работнікам далі зразумець, што ў кожны момант могуць аднавіць расследаванне і ўжыць меру стрымання. З 1 верасня ў Беларусі вырастуць заробкі бюджэтнікам, пенсіі і дапамогі. Пастанова ўрада з 1 верасня павялічваецца на 3 рублі да 300 рублёў базавая стаўка, і гэта прывядзе да паўсюднага перагляду бюджэтных трансфертаў насельніцтву. Па падліках Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, павышэнне базавай стаўкі дасць магчымасць павялічыць заработную плату 770 тысячам работнікаў бюджэтнай сферы. Афіцыйна, паводле вынікаў першага паўгоддзя, сярэднямесячная заработная плата бюджэтнікаў склала 2328,5 рублёў. Прыгадваецца, што да базавай стаўкі прывязаныя таксама розныя стымулюючыя і кампенсуючыя выплаты, таму з яе павелічэннем суразмерна ўзрастуць і адпаведныя выплаты, пенсіі, сацыяльныя дапамогі і гэтых далей. Ситуация на валютном рынку абсолютно спокойная, прокомментовал послабление белорусского рубля до доляра керовник Национального банка Беларуси Роман Галоученко. Поводле яго, невеликое послабление рубля звязано найперш с послаблением российского рубля до доляра, але все, каже ён, отбывается у межах курсовых коридоров. Як нагадвае люстерка, на конец минулого тыдня обменный курс доляра до белорусского рубля на валютном рынку наблизился до психологічныя адзнакі ў 3 рублі. А раней, у весну, курсы даляра ды еўра на таргах абваліліся да мінімальных значэнняў амаль за 3 гады, але ўжо ў чэрвені амерыканская валюта зноў паскорыла рост, вярнуўшыся да сярэднегадавых паказчыкаў. Для ахалоджвання новай польскай атамнай электрастанцыі будзе выкарыстоўвацца вада з Балтыйскага мора. Старшыня праўлення польскіх атамных электрастанцый Марак Вошчык запэўнівае, што дзякуючы гэтаму электрастанцыя не сутыкнецца з праблемамі, якія падчас пякоты ўзнікаюць на некаторых электрастанцыях у Еўропе. Менавіта таму, у адрозненні ад электрастанцыі ў Венгрыі і Славеніі, польская станцыя не будзе астуджвацца рачной вадой. У гэтых краінах нізкі ўзровень вады падчас хваль спёкі пагражаў абмежаваннем працы, а нават часовым адключэннем рэактараў. Першая польская атамная электрастанцыя паўстане ў Хміне Хочэва на поўначы краіны ў Памор'і. Запуск першага з трох рэактараў запланаваны на 2036 год. Актуальныя сярэднія курсы валют у Польшчы: даляра 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы, у Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3,5 рублі 10 польскіх злотых, 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Сердце. Мы разум.
1: Ігор Роза, тыдзень жніўня, чацвер, мы таксама з вамі разам, ды далей працягваем наш ранішні эфір. Шэраг пытанняў зараз, што сёння беларусі можна назваць экстрэмізмам, якія дзеянні часцей за ўсё пад гэта падпадаюць. Сітуацыю за сітуацыяй сочаць, да яе маніторыць беларускія праваабаронцы.
2: Можна вылучыць два тыпа справы, якія розныя па сваіх наступствах. Адно гэта крымінальная справа, другое адміністрацыйная. Па адміністрацыйных, на жаль, менш інфармацыі, як на дадзены момант гэта ўсё выглядае. Але і наступствы там звычайна больш лагодныя. Больш сур'ёзна гэта крымінальная справа і крымінальны пераслед. І можна пабачыць, што частку людзей адправляюць дагэтуль у калонію за каментары па справе гаюна. Некаторых людзей трымаюць пад вартай да суду і потым адпускаюць. Але гэта таксама, ну як адпускаюць, ім даюць хатнюю хімію так званую, гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Здараецца і хімія, гэта абмежаванне волі з накіраваннем ў папраўчую установу. І гэта ўсё выклікае розныя наступствы. Але як не паглядзець у абсалютна любым варыянце, нават на самых, можна сказаць, лагодных на хатняй хіміі, ўсё роўна да людзей надзвычайна высокая ўвага і пільная ўвага з боку міліцыі, які іх вельмі часта наведваюць і не даюць спакойна жыць. То бок, у прынцыпе, ўсё залежыць ад той ці іншай справы, што чалавек нібы зрабіў, наколькі ён уяўляецца небяспечным з аднаго боку, а з іншага улічваецца пры гэтым асабістая сітуацыя чалавека. То бок, ёсць тэндэнцыі, што жанчынам прызначаюць мякчэйшыя пакаранні. Асабліва для жанчын ўплывае, калі ёсць наяўнасць дзяцей. І ад гэтага ўсяго складаецца што ў выніку атрымае чалавек.
3: Што канкрэтна прад'яўляюць сілавікі падчас затрыманняў за мінулыя ці там свежыя актыўнасці ў інтэрнэце? Якім чынам яны кваліфікуюць, які артыкулы прад'яўляюць?
2: На жаль, доўгі спіс гэтых артыкулаў. Асноўныя, я і гаворка пра справу Гайна, то там частка першая, частка другая садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, частка і другая, таму што лічыцца, што людзі неяк стварылі групу, па якой вось яны разам аб'ядналіся ў гэтую суполку Гайна. За інтэрв'ю, некія кантакты з медыя, з праваабаронцамі могуць пагражаць таксама па садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, таму што незалежныя медыя, некаторыя праваабарончыя арганізацыі і што толькі не ўжо прызнаюць так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. І часткова застаюцца яшчэ артыкулы, якія за каментары, там за артыкул 361 называецца заклікі да санкцый, там не толькі за фактычна заклікі 8 мінуты да санкцый, але і заклікі да нанесення шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, гэта можа выкарыстоўвацца, калі чалавек не згодны з афіцыйнымі наратывамі, і часам гэта вось пад такі артыкул падводзіць. І тое, што яшчэ з 20-го года фігуравала пра ў каментарах пра нейкіх сілавікоў, чыноўнікаў ці Лукашэнку, гэта 367, 368, 369 артыкул.
3: А пасля афіцыйнага ўключэння ў так званы спіс экстрэмістаў, якія могуць чакаць праўныя, фінансавыя, побытавыя наступствы такога чалавека ў Беларусі?
2: Спіс экстрэмістаў прапісана ў заканадаўстве, якія ёсць абмежаванні. У прынцыпе, ёсць з аднаго боку тыя абмежаванні, якія прадугледжаны заканадаўствам, але варта адзначыць, што ёсць і тое, што нідзе не прапісана, але ўсё роўна практыкуецца, на жаль. Гэта значыць, што правы людзей незаконна абмяжоўваюць фактычна. І так і не мае быць, але ў нас усё яшчэ не да закону. Па тым, якія абмежаванні, там доўгі спіс ад таго, што чалавек па адбыццю тэрміна плюс яшчэ да пагашэння асуджанасці, напрыклад, не можа займацца педагагічнай дзейнасцю, яшчэ цэлы шэраг такіх абмежаванняў, але Асобна варта, мне здаецца, падкрэсліць тое, што фактычна вось не ўключанае ў гэта афіцыйнае абмежаванне, выкарыстоўваецца гэта тое, што чалавек кантралююць, да яго можа прыходзіць міліцыя, крым інспекцыі і кантраляваць чалавека.
3: Ад вас, як ад праваабаронцы, рэкамендацыі па базавай лічбавай гігіене, што трэба рабіць штодня для асобы, якая знаходзіцца ў Беларусі?
2: Залежыць ад таго, якія рызыкі я готова прымаць, але з аднаго боку хацелася б пазачыць, што сачыце за тым, што з'яўляецца экстрэмісцкімі фармаваннямі, экстрэмісцкімі матэрыяламі, што не з'яўляецца, але, на жаль, там такія доўгія спісы, што ў іх нават адмыслоўцы ўжо блытаюцца, і нават пракуроры, калі хадзілі, напрыклад, з лекцыямі ў народ, казалі пра тое, што там столькі ўсяго, што запомніць гэта немагчыма, найлепей ні на што не падпісвайцеся на ўсялякі выпадак. Так што можна разгледзець опцыі некалькіх тэлефонаў. Адзін, у які ў вас бяспечны, і які вы гатовыя прадаявіць для праверак, якія могуць неспадзявана прыйсці да вас на працу, ці яшчэ кудысьці. І асобны тэлефон для таго, каб пачытаць сапраўдныя навіны, каб звязацца з важнымі для вас людзьмі. Вось гэта працуе. Вядома пра такія выпадкі, калі ёсць схаваны тэлефон, з якога можна спешна выходзіць на сувязь. Ці можна параіць увогуле ні на што не падпісвацца, перастаць цікавіцца грамадска-палітычным жыццём? Ну, для кагосьці гэта таксама можа быць выбар, таму што рызыкаваць, хаваць, напрыклад, другі тэлефон, гэта можа быць незручна, гэта можа быць небяспечна. І, ну, цалкам зразумела, што калі цана таго, каб даведвацца сапраўдныя навіны, робіцца вельмі высокай, што можна проста гэтага адмовіцца. Гэта таксама зразумела, і гэта можа быць выйсце.
1: Накарваюць праваабаронцы, паняцце так званага экстрэмізму ў Беларусі рэгулюецца законам аб супрацьдзеянні экстрэмізму, да гэтага у тым ліку адносіцца выкарыстанне забароненай сімволікі, таксама нібыта абраза працаўнікоў улады альбо дзяржаўных сімвалаў, падпіска на забароненыя інфармацыйныя рэсурсы.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зазвіце зараз 15 хвілінаў дакладна, на 8 Беларусі да 7 у Польшы, на гэта беларуская радыёрацыя, гэта раніца чацвер, мы далей з вамі разам. Некалькі тысячаў беларусаў знаходзяцца ў расійскіх базах міжнароднага вышуку, сярод тых праваабаронца Алесь Бяляцкі, які цяпер вымушаны жыве ў міграцыі. Пратуючы чаму рэжым баіцца Бяляцкага нават за мяжой. Пачуем далей у нашым эфіры ў каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Гісторыя Алеся Бяляцкага, заснавальніка праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, ператварылася ў яскравы прыклад таго, што для рэжыму ў Беларусі межы дзяржавы не з'яўляюцца перашкодай для пераследу. Вызваленне праваабаронцы 13 снежня мінулага года, якое адбылося пасля складаных перамоў з амерыканскай дэлегацыяй, было не проста актам памілавання, а фактычна гвалтоўным выдварэннем з краіны. Бяляцкага прывезлі на мяжу з Літвой і аддалі пашпарт толькі там. Такім чынам яго пазбавілі радзімы, але не ўвагі спецслужбаў. Ужо ў красавіку ўлады Беларусі анулявалі пашпарт Бяляцкага, а таксама стала вядома, што яго абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Картка з ягонымі данымі з'явілася ў базе Міністэрства ўнутраных спраў Расіі, што фактычна робіць яго, так бы мовіць, злачынцам на тэрыторыі і Беларусі, і Расійскай Федэрацыі. І гэта класічная праява транснацыянальных рэпрэсій, механізму, які выкарыстоўваецца для запалохвання актывістаў, што працягваюць сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму ж рэжым так зацята пераследуе чалавека, якога сам вымусіў з'ехаць? Адказ крыецца ў дзейнасці Бяляцкага пасля вызвалення. Ён не застаўся маўклівым сведкам. Праваабаронца актыўна каментуе сітуацыю ў Беларусі для незалежных СМІ, выступае на міжнародных канферэнцыях. І як трапна заўважыў ягоны калега Леанід Судаленка, які таксама знаходзіцца пад пераследам. Голас палітвязня на волі – гэта голас выжыўшага сведкі, які выкрывае сістэму. Сам Алесь Бяляцкі ставіцца да новага вышуку спакойна, адзначаючы, што гэта аніяк не пагражае яго асабістай бяспецы ў дэмакратычных краінах, акрамя неабходнасці больш пільна абіраць шляхі сваіх паездак. Аднак ягоны дыягназ сітуацыі ў краіне застаецца няўмольным. Казаць пра спад рэпрэсій у Беларусі яшчэ рана. На фоне памілаванняў працягваецца прытоены масавы пераслед. У той жа базе расійскага вышуку знаходзіцца амаль 7 тысяч беларусаў, з якіх больш за 1700 дадалі толькі за апошнія месяцы. Рэжым імкнецца здушыць любы свабодны голас, выкарыстоўваючы вышук, завочныя суды і арышты маёмасці. Але прыклад Беляцкага паказвае, пакуль беларусы, у тым ліку праваабаронцы, працягваюць гаварыць праўду, зачыстка ў Беларусі застаецца незавершанай. Як калісьці казаў і сам Беляцкі, трэба запасацца цярпеннем, сціснуць зубы і працягваць працу. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Стаў вядомы яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь. У Францыі легалізавалі медычную дапамогу ў добраахвотным сыходзе з жыцця.
2: У студыі навіна Валявёўская.
3: Украінскія праваахоўнікі выявілі яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь на пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі. Гэта адбылося падчас расследавання справы ўраджэнца Азербайджана, расійскага грамадзяніна Шахіна Шарыфзада. Яго падазраюць у жорсткім абыходжанні з цывільнымі, што прывяло да гібелі людзей. Следства выявіла, што 6 сакавіка 2022 году Шрыф Зада забіў цивільнага украінца ў селе Слабада Чарнігаўскай вобласці, калі той спрабаваў вывезці з акупаванага села сваіх дзяцей і племянніцу. У машыне было 4 чалавекі, у тым ліку адна непаўналетняя. Салдаты пабачылі аўтамабілі з надпісам «Дзеці» і загадалі кіроўцу спыніцца. Калі ён так і зрабіў, яны адкрылі агонь па аўтамабілі. Сведкі кажуць, што па людзях выпусцілі не меней за 15 стрэлаў. Кіроўца загінуў на месцы. Адзін пасажыр атрымаў раненні. Параненаму аказалі першую медычную дапамогу мясцовыя жыхары. Затрыманых расіяне даставілі на вайсковым верталёце ў Беларусь. Там параненаму аказалі меддапамогу. Вернуцца дадому затрыманыя ўкраінцы змаглі ў траўні 2022 года, у якім населеным пункце Беларусі іх утрымлівалі, у дакументах не паведамляецца. Адной з галоўных мэт беларускіх пратэстаў 2020 года быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэта ад улад, якія цягам 10 годзяў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. Тут праявіла сябе пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудавана беларуская палітычная сістэма. Лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь.
4: Ви все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток.

0: Новы закон набыў моц 19 жніўня, паведамляе The Guardian. Новы закон выкарыстоўвае тэрмін «дапамога ў сыходзе з жыцця». Атрымаць яе змогуць поўнагадовыя грамадзяне Францыі, а таксама замежнікі, якія працяглы час легальна жывуць у краіне. Да гэтага пацыент павінен адпавядаць адразу некалькім катэгорыям. У яго павінна быць цяжкае і невылечнае захворванне, якое пагражае жыццю і ўжо на позняй або тэрмінальнай стадыі. Чалавек павінен адчуваць сталыя фізічныя або псіхалагічныя пакуты, якія немагчыма аблегчыць, або якія ён лічыць невыноснымі, а таксама быць здольным свабодна і свядома пастанавіць пра сыход з жыцця. Пры гэтым дэпрэсія або іншыя псіхічны разлад самі па сабе не ёсць падставай для працэдуры. Пасля атрымання дазволу чалавек павінен пачакаць не менш за 2 дні. У дзень працэдуры ён ізноў павінен пацвердзіць сваё рашэнне. Адмовіцца ад яго можна ў любы момант. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такі вось інфармацыя сіноптыкаў сёння. Цягам дня неба будзе мяняцца больш хмарнай раніцай, ды таксама кароткачасовыя дажджы. Да вечара надвор'е ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ва ўсіх нашых буйных гарадах у Беларусі берасці ды гародні распагодзіцца. Тэмпература паветра зараз у гэтыя хвіліны вось такая, між іншым вагаецца ў межах плюс 16 у паўночных частках нашага памежжа ў Лідзе ды Беластоку, ды плюс 17 на поўдні у Берасці ды, напрыклад, у Пінску. Вецер паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду. На Беласучыне ды Гарадзіншчыне, на Берасцішчыне вецер сёння парывісты ды заходні. Панічаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе павышацца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: На рэксам чарговую гадзіну на кольбе Руска Гарадырацыя шчыра вас запрашаю. Наперадзе чарговыя каментары, дарэчы, пра Украіну пераважна. Будзем у першай палове гэтай новай інфармацыйнай гадзіны гаварыць. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну. Я нагадваю нашы каардынаты.

0: Краснодарі зараз розпочнемо ранішнім ефіром. Ми протягуємо тему. Білорусь неохотно рихтуються до війни, щоб гразначило тут таке питання. По таким заголовком у The Moscow Times вийшла колонка політолога Вадима Мажейки. Він звертає увагу на створення нової десантно-штурмової бригади під Гомелем, де на агульну мілітаризацію Білорусі. Ці справді Білорусь рихтуються до війни? Відказ на грапитання шукає Вадим Мажейка.
1: Так, сапраўды, моя колонка у пэўнай ступені падагульняе ўвогуле наша вось якія даследчыя дзеянні ў інстытуце бяспекавага даследавання вымя касцёжкі, што мы робім апошні год. Бо сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бы гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся, а гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць. І так рэжым для гэтага ставіцца як да некай, ведаеце, як да дрэннага надвор'я, то бок ён не думае, што можна сістэмна палепшыць, а хутчэй проста вось рыхтуецца да гэтага. Гэта, канешне, такі жахлівы сігнал, таму мне здаецца асабліва важна яго заўважаць, аналізаваць і вось акурат глядзець на ўсе дробязі, якія адбываюцца, якія складаюцца разам у сумную карціну.
2: Вы кажаце пра сігналы, на маю думку, один з таких сигналов – это створение новой десантно-штурмовой бригады у Беларуси. Чи, может быть, я помиляюся, неправы, але такий сигнал есть. Вот это створение этой бригады на межу с Украиной – это прям навык не сигнал, а кропка, с якой треба вести отлик.
1: Так, безумовно, бо створение новой бригады – это в прямом сенсе беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, якія, ну, напрыклад, раней вось акуратна, калі там у верасці месцілася десантная брыгада, якая ў свой час там штурмавала Кабул, ну, як бы натуральна, такого кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як справды ідзе гэтая мілітарызацыя. Так у нас працягваюць па інерцыі натуральныя прапагандысты і сілавікі казаць, што гэта так умоўна там мы пераймаем досвед барацьбы там з каляровымі рэвалюцыямі, але такі там стварэнні зенітчыкаў, артылерыі, гэта дакладна не патрэбна для нейкай падаўлення беспарадкаў. Гэта так, ну, дэсантнікі рыхтуюцца акурат да баявых аперацый. У гэтым сэнсе проста само сутнасць стварэння гэтай брыгады, яна ўжо намякае, што гаворка выходзіць за межы проста спроды падаўлення пратэстаў у 20-м годзе. Хутчэй вядзецца так справа да узброенай барацьбы.
2: Вы думаеце, што гэту дэсантна-штурмавую брыгаду Міністэрства абароны Беларусі куды-небудзь адправіць у бліжэйшы час?
1: Я думаю, што з таго боку так гэта па-першае магчыма. Яны, можа, гэта не хочуць, і, можа, б не хацелі, але бачыш, што калі абставіны так кладуцца, што яны будуць лічыць, што іх немає іншага выйсця, хоць гэта, ну, абсалютная лухта, выйсце заўжды ёсць. І, так. Альбо калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні з удзелам не толькі і Расіі, як зараз ужо, але, напрыклад, у тым ліку Украіны, ці калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні паміж Расіяй і НАТО, бо так у такой сітуацыі беларускаму войску трэба быць гатовым хоць неяк абараняць, калі не ўсю беларускую тэрыторыю, то прынамсі нейкія ключавыя часткі, не ведаю, там гарады, нейкія інфраструктуру крытычную, і быць гатовым на іх аперацыю, умоўна, нейкія там населеныя пункты адбіваць. Гэта такі, знову-таки, здаецца настолькі жахлівы сцэнар, здаецца настолькі з мінулага стагоддзя, то шмат каму хочацца, ведаеце, проста заплюшыць вочы, не заўважаць і лічыць, што, ну, гэта відавочна немагчыма. Але, на жаль, я баюся, час заплюшаных вачэй ўжо прайшоў, і так, трэба глядзець праўдзе ў вочы, што весь комплекс дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, ну, ён выглядае як дзеянні палітыка, які лічыць вайну вельмі верагоднай.
0: Інформація динамічно зміняється, зауважає аналітик. Треба робити щоденний аналіз, каб не пропустити далі мілітаризації країни. Про гэта зауважає Вадим Мажейка.
3: Раніца з рацією.

0: Раніца з рацією.
1: А так само зараз по уходяно докладно застається до 9 Білорусі до 8 Польщі. Такая ось хмарная раніца сьогодні во всім нашим поміжному регіоні, а дожди так само переважно ёсць на Белостопщині. Ідуть іне зараз субоги Карадзіншини, ды так само Берастіщини. Ну ось так отримлюється, що нават межа їх не стримає. Бо што там, бо гэта дождь. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, 16 у Харадзіншині, де Гайнуці, 17 у Берасті, 18 у Кубрині, де 17 у Пінську, плюс 22-23. Сьогодні чекаємо, переважає повднюва заходні вітер, на Берастіщині паривісти. Поніжена атмосферний тиск, але тягом дня сьогодні йона буде морозно повишатися, де стабілізується атмосферний тиск до вечора. Завтра чекаємо, переважно ясний день, без яких-небудь опадків. Температура повітря завтра прогріється до комфортних, плюс 22 25. У Берасті традиційно теплей за усе. Да, плюс 25. У Белостоку до Городні завтра температура повітря каля 22-23. Тиск стабілізується і перестане скакати. 21 жнівня завтра заховається вплив атмосферних фронтів, які перемещаються з Західної Європи. При цьому день почнуть ближче до нас поступати теплі повітряні маси.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Белосток і Подляшшя.
2: 20 жнівня, четвер. На протягу 100 годзяў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага, Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх, галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюш, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцы Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз адпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 200 годзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Белосток і Подляшшя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Беларусь упершыню выдала Расіі святку Яговы, якога там пераследуюць за рэлігійную дзейнасць. Прэзідэнт Мянмы ў Мінску сустранецца з Лукашэнкам і адкрые амбасаду.
2: У студыі навіны Валявая.
3: У канцы 2025 году здарыўся першы вядомы выпадак, калі Беларусь экстрадавала святка Яговы ў Расію для прад'яўлення крымінальных абвінавачанняў за рэалізацыю там свайго права на свабоду рэлігіі. Пра гэта паведаміў сайт праваабарончай арганізацыі «Форум 18» з Нарвегіі, якая займаецца маніторынгам парушэнняў рэлігійных правоў і свабод. У 2026 годзе беларускія ўлады адхілілі просьбу гэтага чалавека аб прытулку і адхілілі яго апеляцыі на адмову. Прозвішча вывезенага ў Расію верніка не называецца. Вядома, што раней Беларусь надала прытулак некалькім святкам Яговы з Расіі і адхіліла запыты аб экстрадыцыі. У Беларусі святкі Яговы не з'яўляюцца забароненай ці экстрэмісцкай арганізацыяй. У Расіі і на акупаваных ёю тэрыторыях вернікі рэлігійнай арганізацыі святак Яговы атрымліваюць рэальныя турэмныя тэрміны. Як паведамляе сайт расійскіх святкаў Яговы, цяпер у расійскіх калёнях знаходзяцца 229 вернікаў. Умоўна асуджана 355. Штрафамі пакаралі 118 вернікаў. Пад арыштам агулам былі 547 вернікаў. Сілавікі правялі ў іх 2389 ператрусаў. У красавіку 2017 году Верховны суд Расіі прызнаў святак Яговы экстрэмісцкай арганізацыяй і забараніў іх дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Міністэрства інфармацыі Мянмы паведаміла, што пасля візіту ў Маскву прэзідэнт гэтай краіны Мін Аунг Глайнг на запрашэнне Александра Лукашэнкі наведае з афіцыйным візітам Мінск. Кіраўнік вайсковай хунты знаходзіцца цяпер у Маскве. У Мінску запланаваныя сустрэчы прэзідэнта Мянмы з Александрам Лукашэнкам, кіраўнікамі ўраду і палаты прадстаўнікоў. Кіраўнік гэтай краіны таксама прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства Мянмы ў Мінску і ў супольным бізнес-форуме. Чакаецца, што восенню адкрыюць і амбасаду Беларусі ў Мянме. Пацверджання гэтага візіту з беларускага боку пакуль няма. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы не стамляецца пашыраць свае фонды. Штогод яны папаўняюць сотнямі новых экспанатаў, якія адлюстроўваюць беларускае жыццё на Падляшшы з самых даўніх часоў. Не стаў выключэнне і сёлетні год, кажа дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
4: Маем

0: стагоддзя. Удзелу ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы і простыя жыхары, а таксама беларусы замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так, зала такая вось хмарная раніца ось у нашым памежным рэгіёне. Таму, калі вы ходзіце зараз на працу, я ведаю, што не хочацца на працу ісці, але калі вы ходзіце з дому на працу, то калі вас кабярыце з сабой парасольку. Як выдавляюць, ну, такі пад вечар, другой палове дня трошкі распагодзіцца, гэта хмару, гэта дажджу будзе менш. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 17 у Кароні Бластоку, Вулкавыску ды Гайнуцы. 18 зараз у Берасці, у Кубрыне, ды таксама плюс 18 у Пінску. У дзень максімальна плюс 22-23, заезд небагата зусім. Вецер пераважае паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду на Беласточчыне ды Гарадзіншчыне. На Берасцішчыне вецер заходні ды парывісты. Паніжаны атмасферны ціск цягам дня будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара. Стаіцца лепшы трошкі прагноз на завтра, ён выглядае. Ясны дзень чакаем, без якіх-кольвек ападкаў завтра. А температура паветра плюс 26, праўда, потым далей плюс 20 у суботу ды нядзелю.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: І наперадзе вайскова з вамі разам госця чарговага павітаем у нашым эфіры на хвале Радыё Рацыя. Я нагадваю, сёння 20 дзень жніўня, чацвер, 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасе ды Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com, а гра таксама, нагадваю, наша каардынаты.

0: Вечер, гэта беларускае радыё рацыя, 9 гадзінаў 10 хвілінаў зараз, дакладны час у Беларусі, 8:10 на гадзінніках у Польшчы.
1: Раніца з рацыяй.
0: Нядзельная акцыя беларусаў у Варшаве на бліжэйшых выходных зменіць свой звычайны фармат. Сустрэча адбудзецца на Вісле ў суботу 22 жніўня а 14:00 паўдня мясцовага польскага часу ў нефармальнай абстаноўцы. А яшчэ падзея стане своеасаблівым падагульненнем раней зробленай працы чаму. Прагадаем ды іншыя актыўнасці, ды важнасць трымацца разам, распавядае прадстаўнік суполкі беларусаў Варшавы ды арганізатар нядзельных акцый Васіль Плішкун. З ім пагутарыла Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Бліжэйшая падзея, якая чакае нас, яна адбудзецца не традыцыйна, не ў нядзелю, а ў суботу, і не каля помніку Мікалаю Каперніку, а менавіта на Вісле. Чаму? Змяняецца лакацыя, месца, час сустрэчы.
3: Я скажу так, што ўсім людзям патрэбны адпачынак. І некалькі разоў на год мы збіраемся на Віслі. Это вот, напрыклад, на ту же самую масліну, на Пасху мы збіраемся абавязкова. Ну і ў жніўні таксама збіраемся. Калі б была б магчымасць, мы б збіраліся бы яшчэ больш, але ну не заўсёды ёсць такая магчымасць, каб мы маглі сабрацца. Гэта адпачынак для людзей. Ну як мы, напрыклад, бы пісалі мы ў тым годзе і ў гэтым годзе будзем пісаць таксама, сустрэцца з рознымі людзьмі, проста паразмаўляць. Калі яшчэ да нас далучыцца яшчэ хтосьці там з нашых дым-сіл, скажам так, не кожны раз, но калі-некалі яны да нас прыходзяць.
2: Хто менавіта?
3: Был у нас латушка на масляной. І ось такое нефармальнае общэнне, гэта самае тое, што трэба людзям. Не то, што там беларусам, там яшчэ камусьці, просто людзям патрэбна нефармальнае общэнне. З гэтай нагоды мы збіраемся. Каб адпачыць, пасмажыць тое ж самае мяса, ну і, канешне ж, бліны ад Васіля будуць таксама. Уже у нас як традыцыя стала.
2: Чаму менавіта ў суботу, а не ў нядзелю?
3: Па-першае, калі мы збіраліся бы ў нядзелю, то на заўтра камусьці трэба на працу. І бывае такое, што пасля адпачынку людзям таксама патрэбны адпачынак. Не, ну насамрэч, калі ўжо збірацца, так збірацца, ведаючы пра тое, што заўтра цябе нікуды не патрэбна. То бок не патрэбна ні на працу, ні яшчэ кудысьці. Некаторыя разы мы рабілі і ў нядзелю. Но субота ўсё ж такі лепш.
2: Як змяняецца колькасць людзей у залежнасці ад таго, вы робіце на пляцы каля помніку Мікалаю Каперніку, альбо вы робіце каля Віслы?
3: Ну, на Віслу прыходзі больш народу, калі шчыра.
2: А колькі разоў?
3: Бывае, што і ў два, і ў тры разы. У прошлым годзе, у жніўні мы збіраліся, у нас было каля 60, а можа і каля 70 чалавек. Просто вот так людзі прыйшлі, адпачывалі.
2: Мне падаецца, што наогул гэты івент можна лічыць нават і як падсумоўваючымся тыя падзеі, якія адбываюцца цягам усяго года і летам непасрэдна. Больш за тое, жнівень у вас вельмі спякотны месяц, там шмат што адбываецца. Вось адна з апошніх актыўнасцяў, у якой вы былі задзейнічаны, вы гэта як суполка беларусаў Варшавы, гэта акцыя, прымеркаваная да 9 жніўня. Як ацэньваеце вынікі гэтай падзеі?
3: Так, 9 жніўня – гэта заўсёды наша справа. Гэта заўсёды робіць акцыя беларусаў Варшавы. І, канешне ж, з партнёрамі, не самі. Ну, на мой погляд, адбылося даволі такі добра. Самае галоўнае, што ён прайшоў, апяць жа, на тым жа самым месці, дзе заўсёды збіраюцца беларусы Варшавы, то бок на помніку Каперніка. Як даволі так давно мы ўсе кажам, што гэта нашае намоленае месца. І, як кажуць беларусы Варшавы, калі нас оттуда згоняць, то помнік Каперніка мы заберем сабой. Из выступоўцаў, из музык, это, канешне же, наш сябр з Украіны Алёша Шкурапацкі, Крыві, абалдзенная трио жанчын, якія співаюць просто абалдзенна. Яварына, это фаер-шоу. Там, скажем так, равнодушным не застаўся ніхто, калі глядзелі. Канешне же, наш вольны хор. Без нашого вольного хора, я думаю, што 9 жнівня, оно было б не 9 жнівня, таму што вольны хор, ён чырвонай такой стужкай прайшоўся праз усе нашыя падзеі. Ну і спікеры, канешне же, спікеры ад Дэм-сіл, гэта і спадарэнне Тихановска, спадар Латушка. Былі нашы сябры з Украіны, это ад Евромайдана. Амбасадар Ярослав Чернагор з Украіны. Потым былі выступоўцы яшчэ ад палякаў, ну і шмат-шмат хто яшчэ. Шмат хто казаў, што чаму не было марша, шмат хто казаў, што троху зацягнулі мы сам канцэрт. Любое мерапрыемства, якое, скажам так, ідзець не ў запісу, а ў жывую, заўсёды будуць дзесьці нейкія свае накладкі. Ад гэтага мы нікуды не дзенемся. Гэта першае. На конт маршу, ну, атрымалася так, што мы вырашылі зрабіць такі нейкий експеримент. І зробіць без маршу, але мітинг-концерт. Атрымалось то, що атрымалося. По розным падлікам было от 500 до 700 чалавек. Хтось нават і казал, што і до 1000 даходзіла на піке. Ну, гэта нават і паліцыя так казала.
2: Ці можна сказаць, што такія падзеі, як на 9 жніўня, яднаюць усё ж беларусаў і прымушаюць людзей трымаць гэтую самую нашу беларускую павестку на пульсе?
3: Канешне, я скажу так, што яшчэ за 2 месяца до 9 жніўня мне ўжо пачалі пісаць, што ў нас будзе. Будзе ли, таму што ў нас ёсць шмат прычын, каб выйсці на вуліцу і зрабіць акцыю. У нас ёсць нашае свята, а 9 жніўня ўсё ж такі, як бы не было, прайшло, канешне, ўжо 6 год, але 9 жнівня у кожного засталося і в серце, і в душе, тому що це ті події, які просто з голови на ноги поставили усю країну. На мой погляд, так, що гэтую подію обов'язково гэты день треба зробити червоним днем календаря. Це той самий день, коли білоруси не просто у черговий раз пробудилися, а у черговий раз зрозуміли, що вони білоруси, і їх знову хочуть вивести в подман. І люди з того просто знову вийшли на вулиці. Но тут, усі чекали, що люди вийдуть. Ну, каб вийшло стільки народу. Ну і давайте навіть вспомнім 16 жнівня. От, опять же, жнівень – це був такий місяць. На той момент я був у Могильові, і я вам скажу так, що я ніколи не бачив стільки людей на вулиці. Усі казали, ну от комусь там, може, на дачу, треба там ще кудись їхати. Ніхто нікуди не поїхав. Вийшли усі. І казали, що коли б отак от примусово там виганяли б на якесь мероприємство, там, да навіть на той же самий 9 травня, там ще куди, стільки б народу не вийшло. А тут люди вийшли самі. Это вот жнівень 20-го года, это было такое об'єднання, это было такое, навіть не ведаю, як это сказати, но это люди просто зрозуміли, що нам треба бути разом. І зараз это так само шмат хто розуміє, і ті, хто прийшли 9-го жнівня на пам'ять Коперника, вони так само виказали тое, що нам обов'язково треба бути разом, хоча б тільки тим, що вони там присутнічали.
2: Жнівень по красі завершається, але тим не менш наперді є ще інші місяці, до прикладу вересень, і першого, звичайно, відзначається День ведаў. Ці плануєте ви до гэтага дня що-небудь зладзіць, мэтанакіраваныя, може бути акція додатковая? Проудзілі дзяцей непасрэдна.
3: Зараз пакуль мы толькі, скажам так, гэта ўсё ідзе на стадіі абмеркавання, но заўсёды ў нас і на дзень дзяцей штосьці робіцца, і на дзень ведаў таксама штосьці робіцца. Ну, я ж усё ж такі сам былы настаўнік, таму ведаю, што гэта такое. Вось. І пакуль это толькі на стадіі абмеркавання. Ну, штосьці будзе? Штосьці будзем рабіць абавязкова.
2: До всього іншого, ти досить новий чоловік у координаційній раді. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш ті процеси, які тепер йдуть там? Що тобі да сподобає, що подається не зовсім поспіховим?
3: Не глядячи на те, що йдуть сперечки, а сперечки, вони, на мій погляд, повинні бути. Саме головне, що є, це є виказування свого міркування, виказування своїх думок. Ти можеш спокійно виказати те, що ти думаєш, те, що на твій погляд більш головне і так далі, і тебе насамреч вислушають. І коли з твоїх думок щось ти може вирости в нормальове, то, звісно, це буде прийнято. Но саме головне, що я кажу, що можна виказатися, ну, а то, що есть еще недопрацовки. Некоторые люди этими недопрацовками користаются, и может там и размова уйти не в ту сторону, и праса уйти не в ту сторону.
2: На завершение, что тебя наибольше натхняет у демократичному руху теперь в Беларуси? Тут, у 2026 году, праз 6 годов после початку протестов.
3: Ну, конечно, такое питание. Ну, просто я веду, что спиняться немогчимо. Коли мы спинимся, то нас не будет. Нас не буде білорусів тут, як білорусів. Коли ми спинимося, коли ми нічого не будемо робити, коли ми будемо тільки писати, що демсіли покрали гроші і так далі, нас не буде, усе. Ми, як той цукор, розтворимося поміж поляками, італьянцями, де хто живе там. І не буде нас. Ми асимілюємося, і білорусів, як такових, вже не залишиться. А на мой погляд, просто треба триматься за свое. Это и мова, и культура, и история, и все, что у нас осталось с Беларуси, все то, что нас еще связывает с Беларусью, я еще раз скажу, спиняться немогчимо. Треба идти далее и шукать еще какие-то пути, как боротьба не скончалась. Потому что скончим боротьбу, съедем с площади, все скончится. А на самом деле, то, что больше всего натхняет, это когда приходишь на помнить Коперника, а я прихожу за сюда трохи ранее, и глядишь, как собираются люди, і ти бачиш людей, яким не усе одно. І вони приходять, і вони кажуть, що ми будемо разом. Дякую їм за це. І ось це те, коли вони приходять, то значить, це наша боротьба ще не скінчилася. І це вельми добре натхняє. Ну і ще зараз у музеї «Вольної Білорусі» ідеть вистава «2020. Говорить Мінськ». Я б раю усім поглядіти, що це таке. Ну і саме головне, нам треба єднатися разом, підтримувати один одного і йти далі. Не спинятися. Живе Білорусь!
2: Дякую велике господарство. Я нагадаю, що сьогодні гостем разу був представник суполки білоруси Варшави Василь Плішконов.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыё рацыя. Радыё рацыя.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Киеве загнули больше за 10 цивильных. Российские войски обстреляли Днепро и Киевщину. Тихановская подяковала Сибигу за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Правооборонцы за кратами. Сустрача у Вильни. У ночь на 20 жнівня российские войски нанесли ракетный удар по украинской столице, Киевской области и Днепры. Яны таксама не спыняюць абстрэлы прыфрантавых і памежных з Расіяй рэгіёнаў Украіны. У дзяржаўнай службе Украіны ў надзвычайных сітуацыях паведамілі аб 12 загінулых і 33 параненых у выніку расійскай атакі на Кіеў. Улады Днепрапетроўскай вобласці паведамілі, што ў ноч на 20 жніўня ад расійскіх абстрэлаў пацярпелі 4 раёны рэгіёну. Ад штодзённых удараў терпяць Нікапальскі, Крыварускі, Сінельнікаўскі раёны. Расійскія войскі атакавалі беспілотнікамі, артылерыяй і авіябомбамі. Улады пакуль не ўдакладняюць лік пацярпелых. У Міністэрстве абароны Расіі заявілі, што ў Кіеве пацэлілі па прамысловым прадпрыемстве Firepoint, што стварае кампаненты для дронаў вялікай і сярэдняй далёкасці, а таксама збірае і захоўвае дэталі, што выкарыстоўваюць для ракет «Фламінга». Демократичний лідер Святлана Тихановская повіншавала Андрея Сибігу з повторним призначенням на посаду міністра заміжних справ України. Політик подякувала українському міністру за принципову підтримку демократичної Білорусі. Сподіваюся на протяг нашого супрацовництва діля перемоги України і свободи обох народів, написала Тихановская у соціальній сетці X. Сибіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных справ пры фармаванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карыцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сибіга паведаміў, што Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Паводле яго, дакумент неўзабаве будзе прадстаўлены на паседжанні парламенцкага камітэта па пытаннях знешняй палітыкі і міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу для украінскай, так і еўрапейскай бяспекі. Сибіга падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяжка пасварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы былыя палітвязінкі Марфа Рабкова і Насталойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася 19 жніўня ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
4: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна.

0: на одной, но мы разумелі, што гэта просто маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім это тое, што сапраўды надавала нам моцы.
1: Насталойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень 6 студзеня з розніцай у 6 год. З калёні яны таксама выйшлі ў адзін дзень 19 сакавіка гэтага году і былі прымусова вывезеныя разам уладамі Беларусі ў Літву. Цяпер Наста ўладкоўвае сваё жыццё ў Польшчы, а Марфа засталася ў Літве. Насталойка правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год, Марфа Рабкова 5,5 год з прысуджаных ёй 15 гадоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 17 у лідзях гародні Беластоку Ваўкавыску ды Хайноцы, плюс 18 у Кубрыні ды Пінску, плюс 19 зараз у Берасці і, дарэчы, каля Берасці зараз больш праясненняў, но так збольшага хмарна ды гуляюць дажджы ў нашым памежным рэгіёне. У другой палове дня надвор'я праясніцца, так вынікае з інфармацыі ў сіноптыку. У дзень сёння максімальная тэмпература паветра плюс 23-24. Пераважае паўднёва-заходні вецер, з большага ён умераны, але нязначна ёсць парывы, асабліва на Берасцішчыне. Паніжаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара. У студыі беларускага радыё Рацыя на гэты новы дзень з вамі сустракаў Улад Грыневскі. Я жадаю вам добрага настрою і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 20 жніўня. У такі ж дзень 1667-га была апублікаваная паэма «Страчаны рай» ангельскага паэта ды палітычнага дзеяча Джона Мілтона. Гэта выдатны твор сусветнай літаратуры, грандыёзная эпапея пра паўстанне анёлаў супраць Бога і аб грэхападзенні чалавека. Першае выданне «Страчанага раю» выйшла ў 10 кнігах, другое злёгку перапрацаванае і дапоўненае ў 12. Сёмая і дзясятая кнігі былі падзеленыя і адпаведна ўтварылі 8, 11 і 12. Першапачаткова паэма дрэнна прадавалася і не мела асаблівага поспеху ў Брытаніі, але на кантыненце хутка набыла шырокую вядомасць. У 19 стагоддзі колькасць перакладаў «Страчанага раю» памножылася. Па матывах паэмы былі напісаныя балет і опера, ставіліся шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са «Страчанага раю» выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
0: Нагоднік.
2: 20 жніўня 1897-га індыйскі лекар і паразітолог шатландскага паходжання Рональд Рос выявіў узбуджальнікаў малярыі. Ён паказаў, што пэўныя разнавіднасці камароў перадаюць малярыю птушкам і вылучыў паразітаў са слінных залоз камара. Яму таксама ўдалося знайсці паразітаў у кішачніку камароў, але не ўдалося прасачыць перадачу паразітаў ад камароў да чалавека. Нягледзячы на гэта, у 1912 годзе Росу была прысутнасць суджаная Нобелевская прэмія па фізіялогіі і медыцыне за работу па малярыі, у якой ён паказаў, як узбуджальнік трапляе ў арганізм і тым самым заклаў аснову для далейшых паспяховых даследаванняў у гэтай галіне і распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рации.
1: У Росіі знайшлі тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі Архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя. Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне, калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.
2: Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: чистый атмосферный тиск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, чацвер сёння на календары 20 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны ды розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас вперше чую. Соло Сайлам, Барановскі, Джей Морс, Рексет ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордання, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра карысць і пра шкоду газаванай мінералкі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Кинутые, а потом на ложах, стол и стены рассовывали весь и ушир тесноватые в углы хаты, где наполняли яе деликатностью. Милый мужанёк господарик со звычайного бервяна ці дошки, пилою, долотом и свердёлком вырезвал мудрагелистые узоры, каб затым закрасовали яны вакол вокан на вуглах, ганку, дышчыце, придаючи низковатому будинку стройности и легкости. Не пытайте, откуль яны черпали мотивы для своих узоров. И он, и яна створали под аккомпаньямент тутейшей народной песни. Тому и не тяжко будет вам знайсти в их ткацтве и разбе, взятые с песень солнце золотистые, месяцы, як млыновые колы, зорки мигатливые, руты зелененькие, травочки-муравочки, калины-малины, ружи-кветки, сады вино. Награды, вишеньки, черешеньки, соловейки, пташечки, голубки-каханки и зязюли-сиротоньки. Судовная супольность намеров и згодность имкненьев. Ничего, что час от часу помеж ими, помеж им и ею клався тени едкого славца за то, что и она кинула кудель на полицу, сама вышла на улицу и погуляла, а он и шел у корчомку одеты, як панская детина, а с корчомки полонен, як мать народила. Усё ж ни часу, ни працы не шкадавали яны, каб хатаньку зрабіць для своей сямейки дружинаньки утульныя даманёчкам, гняздечкам, багатыя и вуглами, и пирагами. Карпатлівая и настойлівая праца щодра планавала уздовж вуліцы, бы дзяўчаты на фэсте выстроіліся тут хаты, атуленыя вуалем разьбы. Наведайте карунковую вёсачку сацы, и вы вачэй не адарвеце от красы народного мастацтва, написал Миколай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дорогое сэрцайка, сябравала я з валікам со сваёй вёскі яшчэ з дзіцячы год. Пасля валік мяне цалаваў і казаў, што кахае. Я яму таксама прызналася ў каханні. Тады здавалася, што толькі ён мне падабаецца, што больш нікога не магла б я так кахаць. Але аднойчы прыехала ў нашу вёску група хлопцаў будаваць дарогу. І адзін з іх мне вельмі спадабаўся. Калі ў нас была забава, ён танцаваў са мной, а потым правёў дамоў. С тех пор меня часто наведывал дома, мы долго в вечеры сидели. До валика начала я дренно относиться и шукала только причины, каб зим посварыться. Валик зразумел, у чем справа, и перестал до меня приходить. А мой новый хлопец, Коля, обяцал нават со мной ожениться, коли мне будет 18 год. Але коли закончилась праца на дороге, хлопцы поехали. Поехал разом зими и Коля. Куды? Не ведаю. От тае пары прайшло ўжо 3 месяцы, а ніякай весткі адколі няма. Сумна мне цяпер адной, не ведаю, ці вернецца ён яшчэ да мяне, ці не спадзявацца ўжо на яго і неяк уладжваць справы з валікам. Парай, сэрцайка. Галіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Галіна, калі столькі часу Коля не адазваўся, дык няма чаго ўжо на яго спадзявацца. Пачуцці, пэўна, скончыліся разам з работай. Ты так мала яго ведала, а так сур'ёзна паверыла яго словам ды абяцанкам. А валіка не трэба было ўжо так адразу ад цябе адганяць. Ты ж гаворыш, што вельмі яго кахала. Куды ж тады падзеліся гэтыя пачуцці? І ці вернуліся ізноў, калі забракла Колі? Калі так, старайся быць для валіка мілай, сімпатычнай, мой вернецца, калі надалей кахае сэрцайка.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Гаспадар Барановскі на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра мінералачку. Мінералачка, можа, чацвер, канешне, не самы лепшы дзень для таго, каб казаць пра мінералачку, але некаторыя людзі выключна мінеральную ваду п'юць. Добра гэта ці не? Тут, канешне, падкажа лекар. Альбо ўжо, ведаеце, такі чорны жарт ўжо паталагаанатам. Бо розныя мінералачкі бываюць, розная ступень мінералізацыі. Хтосьці кажа, што яна штосьці там вымывае, хтосьці кажа, што яна там наадварот замывае там кальцый у сасуды, і яны становяцца такімі, ну, больш ломкімі ці што. Але я не ведаю, я не доктор. Хацеў быць, можа, доктарам, гледзячы на заробкі. Вось, але. Дык вось, мінеральная вада даволі часта становіцца ідэальным выбарам для спаталення смагі. Аднак, нягледзячы на яе карысныя ўласцівасці, мінералка мае і некаторыя недахопы, пра якія варта ведаць. Асноўная перавага мінеральнай вады заключаецца ў яе багатым складзе. Натрый, сера, калій, магній, фосфор, хлор, кальцый ды іншыя мінералы жыццёва важныя для нашага арганізма, гэта зразумела. І гэтыя элементы ўдзельнічаюць у працэсе выпрацоўкі ферментаў, сінтэзі гармонаў і прадухіленні карыесу. Мінеральная вада здабываецца з прыродных крыніц, што робіць яе каштоўным напоем з тэрапеўтычнымі ўласцівасцямі. Некаторыя вытворцы праводзяць дадатковую апрацоўку вады, выдаляючы шкодныя рэчывы і бактэрыі, што павялічвае яе бяспеку. Магній спрыяе нармалізацыі працы нервовай сістэмы, падтрымлівае артэрыяльны ціск і ўзровень цукру ў крыві. Кальцый умацоўвае касцяную тканку, паляпшае страваванне. Да таго ж мінералка дапамагае зніжаць узровень холестерыну, што становча адбіваецца на сардэчна-сасудзістай сістэме, і паскарае метабалізм тлушчаў, што спрыяе кантролю вагі і зніжэнню атлусцення. Аднак, як і любы прадукт, мінеральная вада можа быць небяспечнай пры няправільным ужыванні. Пры захоўванні вады ў пластыкавых бутэльках у яе могуць пранікаць хімічныя рэчывы, якія аказваюць таксічнае ўздзеянне на арганізм. Ну і пастаяннае спажыванне такой вады можа нашкодзіць стрававальнай сістэме. Вось, бачыце, здаецца, паскарае метабалізм, але нашкодзіць можа. Вугальная кіслата, якая змяшчаецца ў газаваных відах мінеральнай вады, можа выклікаць уздуцце жывата ды дыскамфорту кішэчніку. До таго ж, даследаванні Бірмінгемскага універсітэта паказалі, што рэгулярнае ўжыванне мінеральнай вады можа спрыяць пашкоджанню зубной эмалі, асабліва пры высокім утрыманні кіслот. Каб пазбегнуць магчымых негатыўных наступстваў, выбірайце мінеральную ваду ў шкляных бутэльках, лепш не газаваную, ўжывайце яе ўмерана і чаргуйце са звычайнай пітнай вадой. Варта памятаць, што мінеральная вада павінна быць часткай збалансаванага харчавання, а не адзінай крыніцай вадкасці. Ну, тут сапраўды слушная вось гэтая фраза, вось частка. То бок, час ад часу можна. Не, там ёсць, ведаеце, некія там сталовыя, ёсць лечэбна-сталовыя. Там мінеральная вада гэта не такая простая тэма, як падаецца. Вось, я калісьці чытаў некія такія трактаты на гэты тэму, на гэтую. Не магу сказаць, што я там штосьці шмат памятаю. Ну, можа, з прычыны таго, што я не п'ю мінеральную ваду, ну, як ваду. Я п'ю звычайную ваду. А мінералку так час ад часу і асабліва пасля нейкіх там... Ну, вы разумееце, пасля чаго, ну...

нам на хвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра 21-24, па Берасцейшчыне да 26 тепла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна пра гэта раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

Yes, Human на хвалях беларускага радио рацыя. Ну а я абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Вось акурат уікенд таксама. Ну і пятніца. Ну пятніца ўжо для кагосьці уікенд. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 21 жніўня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які ідзе з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна па паўднёвым захадзе, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, уначы ў многіх раёнах берасцейшчыны, днём па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі чакаюцца дажджы моцныя, навальніцы, уначы раніцай месцамі слабы туман, вецер, ноччу зменлівых кірункаў, днём паўднёвы умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, месцамі халадней 8-9-10 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24, па паўднёвым усходзе 25-30. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 22 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты ад цыклону, цэнтр якога будзе перамяшчацца з Польшчы на Латвію. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, у паўднёвых раёнах да 18 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 па поўначы да 34 па паўднёвым усходзе. У нядзелю 23 жніўня Беларусь апынецца ў тылавой частцы цыклону, цэнтр якога перамесціцца на паўночны захад еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Зменлівая хмарнасць чакаецца, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Нас з вамі яшчэ чакаюць «Энэйды» і «Лос Лонлі Бойс». Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Ціхановская падзякавала Сібігу за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Праваабаронцы за кратамі сустрэчы ў Вільні. Улады абвясцілі экс-гульца зборнай Беларусі ў вышук. Пра гэта, ды і пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 6,5 хвілінак. Навіны прадставіць Валя Лаёўская.

0: станция.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Амерыканскі фонд ўганараваў Бялецкага медалём за служэнне дэмакратыі. У Гомельскай вобласці, якая мяжуе з Украінай, Міністэрства надзвычайных сітуацый праверыць сістэму апавяшчэння. Ці Беларусь рыхтуецца да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Амерыканскі фонд ўганараваў Алеся Бялецкага медалём за служэнне дэмакратыі. Рашэнне абвясціў Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі, які дапамагае развіццю дэмакратычных інстытутаў у свеце, у тым ліку і Беларусі. Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі мае гонар уручыць Алесю Бялецкаму медаль за служэнне дэмакратыі гэтай восенню, адзначыўшы 10-годдзе ягонай працы па прасоўванню свабоды правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, заявіла арганізацыя. Арганізацыя згадвае, што Бялецкі перажыў зняволенне і пераслед за супраціўленне аўтарытарызму, дакументаванне злоўжыванняў рэжыму і абарону тых, чыя асноўныя правы былі парушаныя. Мы ганарымся тым, што ўшаноўваем яго незвычайную мужнасць і нязменную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні Беларусі, паведаміла неўрадавая арганізацыя Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. У Беларусі 5 жніўня гэтага году аб'явілі ў вышук нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялецкага. Ягоная картка з'явілася ў базе расійскага МОЗ. Падставай для вышуку пазначана крымінальная справа без удакладнення нумару артыкулу. Алеся Бялецкага памілавалі і прымусова вывезлі за межу ў снежні мінулага году. У Гомельскай вобласці сёння пройдзе планавая тэхнічная праверка сістэмы абвесткі насельніцтва, паведаміў начальнік сектара сувязі і абвесткі абласнога ўправлення Міністэрства надзвычайных сітуацый Міхаіл Свянкоў. Паводле яго слоў, якія прыводзіць рэгіянальнае ўправленне ведамства, гэта робіцца з мэтай падтрымання абсталявання ў сапраўдным стане. Пры праверках на працягу каля хвіліны будзе гучаць сірэна, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. 28 ліпеня 13-я планавая тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва прайшла ў Берасцейскай вобласці. Берасцейская вобласць, якая мяжуе з Украінай і Польшчай, з'яўляецца лідарам па колькасці праверак сістэм абвесткі ў гэтым годзе. У памежнай з Расіяй і Украінай Гомельскай вобласці праверкі праводзяцца штомесяц. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолях Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Times. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолях Вадзім Мажэйка.
4: Калонка ў пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашы нейкія даследчыя дзеянні, тут бяспекавыя даследаванні вымя касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся, а гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
3: Па словах Вадзіма Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады.
4: Стварэнне новай брыгады гэта у прывым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Надварот, мы, так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, напрыклад, раней вось акурат, калі там у берасці месцілася дэсантная брыгада, якая ў свой час там штурмавала Кабул. Натуральна, такога кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
3: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на

Акуты на хвалях беларускага радио рацыя. Вітаю тых, хто можа толькі до нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра даволі такую цікавую звычку, даволі папулярную, як мне падаецца, звычку. Вось людзі пераправяраюць. Тычыцца гэта, ну, не толькі зачыненых дзвярэй, але, ну, вы разумееце, пра што ідзе гаворка, і зараз зразумееце, калі не зразумелі. Звычка вось лішні раз вось так тузануць ручку ўваходных дзвярэй і ці вярнуцца да зачыненай кватэры зусім не сведчыць пра некую там дрэнную памяць ці пра нейкі там неўроз. Псіхолагі сцвярджаюць, што за гэтымі паводзінамі стаіць асаблівы тып когнітыўнай пільнасці. Мозг такіх людзей запрограмаваны фіксаваць тое, ну, што большасць людзей проста ігнаруе. Разумны сэнс падказвае, чым часцей мы пераконваемся ў надзейнасці дзеяння, тым мацней упэўненасць. Аднак эксперыменты галандскіх псіхолагаў даказалі роўна адваротнае. Падчас тэстаў удзельнікі неаднаразова ўключалі і выключалі пліту. Праз десятак паўтораў памяць пра апошняе дзеянне станавілася размытай і няўпэўненай. Чыннік крыецца ў працы чалавечага мозгу. Калі руцінная дзеянне паўтараецца шматкроць, нейронавая сетка перакладае яго ў аўтаматычны рэжым. Дзверы замыкаюцца на аўтапілоце, з-за чаго выразны ментальны след у памяці проста не фармуецца. За такім рэгулярным кантролем хаваецца глыбокае пачуццё адказнасці. Чалавек з такім складам характару упадабае здацца крышачку дзіўным, чым дапусціць найменшы промах. І гэтая рыса праймае ледзь не ўсе сферы жыцця. Ну, напрыклад, там ліст перачытваецца перад адпраўкай дзесяткі разоў, а паведамленне пра прыбыццё на месца адпраўляецца без усялякіх просьбаў. Гэта тыя самыя сябры, якія беспамылкова памятаюць дату вашага медыцынскага абследавання ці нейкія важныя гутаркі. У псіхалогіі гэты паводніцкі паттерн называецца добрасумленнасцю. Яна ўключае ў сябе жалезабетонную самадысцыпліну, асцярожнасць ды імкненне даводзіць справы да ідэальнага канца. Шматгадовыя назіранні паказваюць, што высокі ўзровень добрасумленнасці наўпрост карэлюе з прафесійнымі дасягненнямі, карыснымі звычкамі ды нават даўгалеццем. Адказныя людзі інтуітыўна пазбягаюць рызык, якія скарачаюць жыццё. У каханні яны надзейныя, як скала, хоць іх пастаянная апека часам стамляе больш такіх бестурботных партнёраў. На працы менавіта яны знаходзяць крытычныя памылкі да таго, як грымне крызіс. І тут, паводле экспертаў, важна праводзіць дакладную мяжу паміж індывідуальнымі асаблівасцямі і клінічнымі праявамі. Але калі праверка той самай тых самых дзвярэй так ператвараецца ў дакучлівы рытуал, які паўтараецца шматкроць на фоне нарастальнай трывогі і не прыносіць маральнага палягчэння, тут ужо гаворка ідзе пра кампульсіўнае засмучэнне, прывітанне. Падобны стан і падобныя станы паспяхова карэктуюцца, і ў гэтым выпадку варта звярнуцца па прафесійную дапамогу. Але тут, ведаеце, трэба ж заўважыць, дзе, калі і навошта. Вось. І потым ужо звяртацца па прафесійную дапамогу. Але, можа, я чаго не разумею. А можа, так і ёсць. Не разумею.

0: Ядомаш Крама на хвалях беларускага радио рация 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Прывітанне ўсім, і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 тепла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радио Рация. Белосток. Гародня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Тихановская подяковала Сибігу за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Правоабаронцы за кратами сустрача у Вильні. Улады обвестили былого гульца сборной Беларуси у вышук.
2: У студы з новинами Валя Лаевская.
3: Демократичны лідар Святлана Ціхановская павіншавала Андрэя Сібігу з паўторным прызначэннем на пасаду міністра замежных справ Украіны. Палітык падзякавала украінскаму міністру за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Спадзяемся на працяг нашага супрацоўніцтва дзеля перамогі Украіны і свабоды абодвух народаў, напісала Ціхановская ў сацыяльнай сетцы X. Сібіга захаваў пасаду кіраўніка міністэрства замежных справ пры фарміраванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карэцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сібіга паведаміў, што Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу як для украінскай, так і для еўрапейскай бяспекі. Сібіга падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяжка пасварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы і былыя палітвязнікі Марфа Рабкова і Насталойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
4: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам ўжо непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі.
3: Адпаведна, Насталойка таксама вельмі перажывала за сваю сяброўку, і калі Марфу затрымалі ў верасні 2020 году, яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
5: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пакажаць адна адной, но мы мелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
3: Насталойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень, 6 студзеня, з розніцай у 6 гадоў. З калёні яны таксама выйшлі ў адзін дзень, 19 сакавіка мінулага году, і былі прымусова вывезены ўладамі Беларусі ў Літву. Наста правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год. Марфа Рабкова 5,5 год. З прысуджаных ёй 15. Улады Беларусі абвясцілі ў вышук 31-гадовага Мікалая Золатава, колішняга гульца футбольнай зборнай краіны, які цяпер знаходзіцца ў Малдове. Як паведаміла выданне «Трыбуна», у вышук яго дадалі 7 ліпеня. Шукаюць сілавікі Віцебскай вобласці нібыта па крымінальнай справе. Мікалай Золатаў у складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў апошні раз у 2021 годзе. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс колішняга міністра спорту Сергія Кавальчука праз крытыку ўладаў і асуджэнне вайны ва Ўкраіне. Каб вярнуцца ў зборную і чэмпіянат Беларусі, ён шчыра раскаяўся. У лютым 2022 году футбаліст сустрэў поўнамаштабнае ваеннае ўварванне Расіі пад Кіевам. У той час ён граў за клуб «Колас» Кіеўскай вобласці і выходзіў на поле з украінскім сцягам. У сакавіку 2022 году футбаліст заклікаў не верыць лукашэнкаўскаму тэлебачанню і падтрымліваць украінскі народ. Цяпер футбаліст грае ў камандзе аднаго з футбольных клубаў Малдовы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер 20 жніўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Гуцул Каліпса, Крыданс

0: Трансгранічне радіорація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 20 жнівня. У такий ж день 1667-го була опублікована поема «Страчаний рай» ангельського поета ды політичного діяча Джона Мілтона. Гэта видатний твор сусветної літератури, грандіозная епопея про паўстання анёлаў супраць Бога і аб грэхападзенні чалавека. Першае выданне «Страчанага раю» выйшла ў 10 кнігах, другое злёгку перапрацаванае і дапоўненае ў 12. Сёмая і дзясятая кнігі былі падзеленыя і адпаведна ўтварылі 8, 11 і 12. Першапачаткова паэма дрэнна прадавалася і не мела асаблівага поспеху ў Брытаніі, але на кантыненце хутка набыла шырокую вядомасць. У 19 стагоддзі колькасць перакладаў «Страчанага раю» памножылася. Па матывах паэмы былі напісаныя балет і опера, ставіліся шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са «Страчанага раю» выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
1: Нагоднік!
3: 20 жніўня

Гэта праект Дрымон на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Вось у Беластоку праясненне. Сонейка, добра. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Штосьці добре ад пятлі прыхільнасці на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну сваю ну амаль штодзённую працу па гартанні старонак музычнага календара. Маю на увазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой». Ізноў пагартайма, ізноў узгадайма, ізноў паслухайма. І сёння нас з вамі чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнат з Гары Мурам, а таксама гурты Хоуквінт, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера де Лімбіскіт. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно, обіцяю. 14.10 білоруський час, 13.10 час польський. Програма «Кола дзён з бородой». Запрошаю.

Белосток, Гродня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Американський фонд угонорував Бялецького медалем за служення демократії. У Гомельській області, яка межує з Україною, Міністерство надзвичайних ситуацій перевірить систему оповіщення. Чи Білорусь рихтується до війни? Коментар Вадима Мажейки.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Американський фонд угонорував Олеся Бялецького медалем за служення демократії. Рашення об'ясніл Національний фонд підтримки демократії, який допомагає розвитку демократичних інститутів у світі, у тим ліку і Білорусі. Національний фонд підтримки демократії має гонор уручити Олесю Бялецькому медаль за служення демократії гэтай восінню, адзначивши 10-годдзі ягонай праці по прасоўванню свободи правоў чалавека і демократії у Беларусі, заявила організація. Організація згадвае, што Бялецькі перажыў зняволенне і пераслед за супраціўленне аўтарытарызму, дакументаванне злоўжывання рэжыму і абарону тых, чыя асноўныя правы былі парушаныя. Мы ганарымся тым, што ўшаноўваем яго незвычайную мужнасць і нязменную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні Беларусі, паведаміла неўрадавая арганізацыя Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. У Беларусі 5 жніўня гэтага году аб'явілі ў вышук нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялецкага. Ягоная картка з'явілася ў базе расійскага МОЗ. Падставай для вышуку пазначана крымінальная справа без удакладнення нумару артыкулу. Алеся Бялецкага памілавалі і прымусова вывезлі за межу ў снежні мінулага году. У Гомельской области сегодня пройдет плановая техническая проверка системы обвестки населения, поведомил начальник сектора связи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. Поводле яго слов, якія прыводзіць рэгіянальнае управленне ведомства, гэта робіцца з мэтай падтрымання абсталявання ў сапраўдным стане. Пры праверках на працягу каля хвіліны будзе гучаць сірэна, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. 28 ліпеня 13-я плановая технічная проверка системы оповещення насельніцтва пройшла у Берестейской области. Берестейская область, якая межує з Україною і Польщею, з'являється лідером по кількості проверок систем обвестки у гэтым годзе. У памежнай з Росіяй і Україною Гомельской области проверки проводяцца штомесяц. Беларусь не хаця рыхтуецца до войны. Под таким заголовком «Политолях» Вадим Мажейка опубликовал колонку «The Moscow Time». Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца до войны и что стоит за милитаризацией краины, распавядае «Политолях» Вадим Мажейка.
4: Колонка у пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашы нейкія даследчыя дзеянні ў бяспекавых даследаваннях імя касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бок гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся, а гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, или разумея, что хоча из-за всего, и принамся с великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словам Вадима Мажейки, основной крупкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом сенсе беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, якія, ну, например, ранее еще кратко, когда там у Берасти месилась десантная бригада, якая у свой час там штурмавала Кабул. Ну, як бы натуральна, такого кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
3: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями, місцями короткочасовые дожди, магчымы навальніцы, температура паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне до 26 тепла, ветер заходні і паўднёва-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановная, нагадаю, чацвер сёння на календары 20 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 20 жніўня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Сіндзін

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 20 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Дэвід Энтані Брок, ангельскі спявак, гітарыст і аўтар песень, больш за ўсё вядомы як заснавальнік і нязменны лідар гурта «Хоуквінд». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў псіхадэлічны рок з элементамі прога, хэві ды эксперыментальнай электронікі. Часта згадваецца ў ліку родапачынальнікаў жанру «Спейс-рок». Таксама «Хоуквінд» паспрыялі фармаванню панк-руху. Дэйв Брок, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзінаў, з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам калектыву, праз склад якога прайшлі больш за 50 музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 жніўня 1946 нарадзіўся Ральф Хютар, нямецкі музыка, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік уплывовай каманды Крафтверк, галоўным вакалістам і клавішнікам якой ён з'яўляецца. Што тычыцца Крафтверк, дык яны адны са стваральнікаў стылю электра, часта ім прыпісваецца вынаходства стылю тэхна. Крафтверк адзін з першых поп-гуртоў, якія стварылі не авангардную музычную кампазіцыю толькі пры дапамозе электронных інструментаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 20 жніўня 1948-га нарадзіўся Роберт Энтоні Плант, брытанскі рок-вакаліст, вядомы перш за ўсё сваім удзелам у Led Zeppelin. Пасля распаду цепелінаў Роберт Плант пачаў паспяховую сольную кар'еру, якая доўжыцца па гэты дзень. Да таго ж ён камандор ордэна Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 20 жніўня 1949-го нарадзіўся Філіп Парыс Лайнот, ці просто Філ Лайнот, ірландскі і брытанскі спявак, бас-гітарыст і заснавальнік гурта Thin Lizzy, аўтар альбо суаўтар амаль усіх песень, якія выконваў гэты калектыў. Нягледзячы на тое, што самымі папулярнымі песнямі Thin Lizzy з'яўляюцца The Boys Are Back in Town і Whiskey in the Jar, мы будзем слухаць сумесную працу Філа Лайнота з Гары Муром, песню Out in the Fields 85-го года, якая паднялася да трэцяга месца ў Ірландскі. Ірландскіх сінгл-чартах ды да пятага ў брытанскіх. Да таго ж, гэта апошні запіс з удзелам Філа Лайната, які памёр у студзені 86-га.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дуглас Ларс Фігер, ці проста Дуг Фігер, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён быў салістам рок-гурта The Neck і суаўтарам кампазіцыі My Sharona з 79-го года, дзякуючы якой гурт атрымаў прызнанне ў многіх краінах свету.

20 жніўня 1970-го нарадзіўся Уільям Фредэрык Дёрст, ці проста Фред Дёрст, амерыканскі спявак і рэжысёр, найбольш вядомы як заснавальнік і вакаліст гурта Limp Bizkit. Калісьці ён хацеў сабраць гурт, які б сумяшчаў у сваёй творчасці самыя розныя музычныя стылі, наколькі гэта магчыма, і здаецца, гэта атрымалася.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, і як ні дзіўна, усе яны будуць тычыцца гурта «Beatles». 20 жніўня 1968-га Пол Маккартні ў адзіночку запісаў песню «Wild Honey Pie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом гурта», а ў такі ж дзень 69-га «Beatles» ў апошні раз сустрэліся ў студыі гуказапісу ў поўным складзе, завяршыўшы працу над альбомам «Abbey Road». Апошняй песняй, над якой яны працавалі разам, была «I Want You, She's So Heavy». Адным з памочнікаў падчас запісу і монтажу альбома быў гукаінжынер Алан Парсонс, які стварыў пазней папулярны гурт. Але мы на развітанне паслухаем усё ж такі самую апошнюю песню «Beatles». Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Тихановская подяковала Сибигу за принциповую подтримку демократичной Беларуси. Правооборонцы за кратами сустрача у Вильни. Улады обвестили былого гульца сборной Беларуси у вышук. З новинами Валя Лаевская. Демократичный лидер Светлана Тихановская повиншавала Андрея Сибігу с повторным призначением на посаду министра замежных справ Украины. Политик подяковала украинскому министру за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Сподеемся на протяг нашего супрацовництва деля перемоги Украины и свободы ободвух народов, написала Тихановская у социальной сетцы X. Сибіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных справ пры фарміраванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карэцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сибіга паведаміў, што Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу як для украінскай, так і для еўрапейскай бяспекі. Сибіга падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяжка пасварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы і былыя палітвязнікі Марфа Рабкова і Наста Лойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
3: То, что она была побач, с одного боку было легче, потому что был ось, человек, который меня разумею, с которым я на одной хвале, с которым могу я поразмовлять на темы, которые меня турбовали, и которым я жила шмат годов. А с другого боку, для меня это было вельми тяжко, потому что все ж таки есть одрознение, когда ты там знакомишься с человеком уже непосредственно у турме Тюкаонити, когда ты его видишь еще шмат год, и вы близкие сябровки.
2: Отповедно, Наста Лойка так сама вельми переживала за сваю сяброўку, і калі Марфу затрымалі ў верасні 2020 году, яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
4: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехаў в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пакажаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
2: Наста Лойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень, 6 студзеня, з розніцай у 6 гадоў. З калёні яны таксама выйшлі ў адзін дзень, 19 сакавіка мінулага году, і былі прымусова вывезены ўладамі Беларусі ў Літву. Наста правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год. Марфа Рабкова 5,5 год. З прысуджаных ёй 15. Улады Беларусі абвясцілі ў вышук 31-гадовага Мікалая Золатава, колішняга гульца футбольнай зборнай краіны, які цяпер знаходзіцца ў Малдове. Як паведаміла выданне «Трыбуна», ў вышук яго дадалі 7 ліпеня. Шукаюць сілавікі Віцебскай вобласці нібыта па крымінальнай справе. Мікалай Золатаў у складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў апошні раз у 2021 годзе. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс колішняга міністра спорту Сергія Кавальчука праз крытыку ўладаў і асуджэнне вайны ва Ўкраіне. Каб вернуцца ў зборную і чэмпіянат Беларусі, ён шчыра раскаяўся. У лютым 2022 году футбаліст сустрэў поўнамаштабнае ваеннае ўварванне Расіі пад Кіевам. У той час ён граў за клуб «Кулас» Київської області і виходив на поле з українським стягом. У сакавіку 2022 року футболіст закликав не вірити лукашенковському телебаченню і підтримувати український народ. Тепер футболіст грає у команді одного з футбольних клубів Молдови. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі праясненнямі і кароткачасовымі ападкамі дажджу днём ад 21 да 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: зазнутри. Гета Олександра Мамаєва, яка працювала на протягу останніх 2 років і у міжнародній комісії, вона була главою міжнародної комісії, і у самої делегації парламентської асамблеї Ради Європи. І є 3 нових делегата. Гета спадар Володимира Остапенка, який зараз означалює міжнародний напрямок у об'єднаному переходному кабінеті і доволі шмат часу працював як амбасадором у різних країнах і має вельми багатий досвід комунікації з міжнародними партнерами. Я ще уваходить у делегацію Юєн Андрейчик, чоловік з фракції «Наступ», який працював у Ізраїлі у міжнародному напрямку разом з владовими структурами і має доволі великий коштовний досвід, яким він так само поділиться з нами. І 3-я делегатка у нас з фракції АГП, об'єднана громадянська платформа, яка буде займатися навіть працею по накірунку зеленої економіки, едукації і такими більш ліберальними науками, скажімо так, адвокації правов і едукації.
1: І тут наприкінці так само, між іншими, таке підсумування, хотів би вернутися до конференції «Нової Білорусі», яка відбувалася у Варшаві, бо, ну, знову ж там гучали питання і про функціонування структуру білоруської демократичної супольності. Там Анатолій Лебедько приїжджав з певними пропановами про те, як може ніяким чином треба координаційну раду ніяким чином переробляти. Ну, але я так розумію, що покуль що праця йде таким чином, як і раніше відбувалася праця, ось ніяких таких тенденцій до переформування координаційної ради.
0: А ось не зовсім. Ні. Ми, до речі, як фракція «Наступ», у нас з'являлося ще у програмі, коли ми йшли на вибори, що ми плануємо реформувати координаційну раду, усе там підняти з ног на голову.
1: Подобається мені це реформувати, особливо все підняти з ног на голову. Ага, ну ось про це так само треба розмовляти.
0: І ми рихтуємо, вже, до речі, підрихтували проект реформи координаційної ради, який був вже представлений координаційній раді на узгоднення, але маємо на увазі чи там на подкорці голови ведаємо про те, що координаційна рада працює не як особний сегмент демократичних сил, а як у зв'язці разом з нашими другими 2 базис, які у нас є у демократичних силах, це офіс Лани Тихановської і це об'єднаний переходний кабінет. Тому ми будемо збирати ось уже хутенько-хутенько уповноважену працівну групу, яка буде представляти реформу ад координаційної ради, реформу взаємодіяння між офісом, об'єднаним кабінетом і координаційною радою. Ми бачимо це як той, що координаційна рада як орган, який має вельми файну експертизу, представляє різні групи громадства, має усе ж таки впливати на ті рішення, які приймаються офісом і об'єднаним переходним кабінетом. Тому ми хочемо цю роль зафіксувати і зважити, щоб дати координаційній раді інструменти впливати на стратегію демократичних сил і вирішати те, куди рухається демократичний рух.
1: Тут, нагадаю, делегація координаційної ради представничого органу білоруської демократичної супольності за межою працюють у парламентській асамблеї Ради Європи, у Конгресі місцевих і регіональних улад у Ради Європи, а так само супрацовнічуються з Європарламентом, парламентської асамблеї АБСЄ, де національними парламентами у різних країнах.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для пресы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: До інших домов зараз є свідчення правоохоронців. Зафіксували перші переслідки по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. Тут, нагадаю, у 2026 році у Білорусі з'явився закон, поводу якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об привабності гомосексуальних відносин, зміни полу і бездітності. У грам питання до лічбах далі розбираємося з правоохоронцем і представницею ініціативи Тиджі Хаусом Аліс Сармант.
5: Уже на минулому тижні наша організація ТГ Хаус була зафіксована 2 випадки применення цього артикула нового 1916 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторинг соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводяться моніторинг силовиками і шукають метанакеровано такі контент, який підпадає під новий артикул адміністративного кодексу 1916. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністративні протоколи по частині першої цього артикулу 1916. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перш ще частка артикула подорожує так само штраф праз начальника РУВД, тобто може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніку, що буде відбуватися далі, але ось уже є ось такі приклади.
1: Гэта, як это сказати, ведеться, каб... Ну, отримлюється, що не вельми тяжкий гэта артикул, так? Бо є у правоборончій практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито мали кров'ю, може. Боже, я себе ненавижу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказування. Якби це ми маємо зараз казати про те, що штраф гэта не так страшно, як, наприклад, чоловіка взяли би і переслідували так по повній катушці. Ну, це трошки абсурд, коли ми в углі говоримо у контексті 21-го століття.
5: Але треба додати ще інші моменти. Наприклад, ще в 24-му році була прийнята постанова 24 Міністерства культури об перекласуванні в порнографії. Тобто, фактично, там додали, що ніякі ось уяви ЛГБТ можуть бути так само прирівняні до порнографії. Там один рядок поставили зоофілії, некрофілії, усе таке, що як більш стигматизувати ЛГБТ-особ. Тобто, фактично, коли навіть чоловіка знайшли, ось проти нього написали ось цей артикул 19-16, можуть її так само перекваліфікувати потім, наприклад, у більш строгу міру прийняти супроти чоловіка, наприклад, ось цю постанову 24, наприклад, і узбудити кримінальну справу вже по артикулу 343. Кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 19.16 адміністраційного кодексу, яка продовжує так само адміністраційний арешт. Тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримлювався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є кілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там, ці там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, кілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перше. Так докладно, що перша частка артикулу – це тільки штраф. Коли можна таке приміняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, коли вони, наприклад, у них буде жадання щось більше чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широке є, щоб використовувати далі ще.
1: Аліса, а що страшного, як ці люди написали? Чи ведаєте ви, чи читали ви ці пости, чи бачили ви?
5: Я ще ось така проблема, що навіть їм не казали, за що вони ось докладно затримані. Вони питали, ось люди, нам писали, які ось повідомили про цю ситуацію, вони ось сказали, що коли ось особа запитала, что за что вас конкретно. И они кажут, что вы что, не ведаете, что вы публикуете у своих соседках? То есть, ну, а так ладно, может, покажете там некий пост там. Не, просто вот так огульно нет. Не было конкретики тому, что они признали пропаганды. Может, станет ведомо уже больше подробязней, когда будет разгляд, то есть там у начальника РУВД, и у суде, как это будет бываться. Ну, тогда будет больше информации. Але на этот момент докладно тяжко сказать, что это. Але докладно можно сказать, что это некий пост, и там публикация видео у соседских этих людей.
1: В принципе, как и былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не влічыцца, то яно так і выглядае зараз.
5: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. Тобто фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычна людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, або просто опубликую пост, что там не жадая иметь детей, например. То есть, або там просто написать, что як добра живется без детей. Например. Так само могут применить этот артикул супер такой особо. Особо может не ведать того, что такой артикул есть. В административном кодексе и супер те могут его применить. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна, больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Адна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, ўвогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, таму же там і пара порнаграфічны вось контент, там вось пра гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, ўвогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
6: Калі атрымліваецца, хтось сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так, то есть, ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна, зараз выглядае.
5: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першы выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся суп людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
6: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
5: Ну, конечно, я так лічу, што, конечно, больш па гэтаму артыкулу, па гэтай ўвогуле сітуацыі будуць, конечно, ЛГБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы, вось так. Я, ну, не лічу, што больш шырока будзе, конечно, прымяняцца, можа штосьці будзе, конечно. Але для мяне абсурдна ўвогуле, што вось як гэта будзе адбывацца ў адносінах да child free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як хто child free, хто не, хто што сказаў, для мяне, ну, гэта дзіка, ну, і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама, ну, не вядома на зараз, наколькі я ведаю.
6: Суседнюю, гэта вы пра Расію, так? Только давайце дакладней, ну, бо мы сказалі суседнюю, ну, бо у нас суседзі многа.
5: Ці яшчэ такі артыкул існуе, толькі ў... А, не, ну, не толькі ў Расіі, там ужо ёсць падобныя артыкулы ў іншых краінах, якія-то. Ну, але калі менавіта пра суседа казаць, то ж толькі... Толькі Расія зараз.
6: Ну так, сапраўды, з гэтым child free, ну, мне здаецца, проста напэўна сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
5: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі порнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы, гэта, ну, дакладна вось...
6: Калі так. Чалавек нават прачытае педафілію, то ён ужо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілію, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае, жахлівае, жахлівае.
5: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free, педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўглі, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
6: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
5: Дакладна. І калі раней таксама былі свароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць аб абарону там у інших країнах, коли особа просто там ЛГБТ. Звісно, ось таким особам ми відмовляли. Але зараз, коли попадають, ось пишуть люди, то, звісно, більш обґрунтованих заяв, то есть видать, что вот люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, текалятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за последние 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, на я еще один вот вчера был. Большая этих выпадков вот за правды тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, потому что отпогадают критериям, так скажу. И у минулом ходе вот в окуле кейсов было 12, у всего таких обрутованных, которые вот подпадали под критерии и отримание гуманитарной визы, и международной охоты. То а зараз уже, вот, коли зараз 20 уже таких, только за 3 месяца, коли там казать, первый квартал 26 года, там были только 4 кейса. То есть вот уже видать, что какая разница. То есть первый квартал там 4, і ось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше 20 таких випадків.
7: З травня по жнівень 2026 року ініціативу, яку представляє Аліса Сармант, і яка займається правами людей ЛГБТК+, отримує усе більш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку року таких кейсів зафіксували 22.
8: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Далее так само у нас тема социальная. Зробить розным помер допомоги на детей. Новая социальная мера в Беларуси. Игра правильный подход, так кажа экспертка. Допомогу по догляде детяти до 3 годов Беларуси пропонуют провязать до реальных доходов отрымальника к этой допомоги. Цигра дозволить женщинам отчувать себе больше оборуненными, коли с детем идут в отпочинок. Тему сегодня обярковываем с докторкой наук в галине коммуникации, доследчицей медиа Улады и Гендеро Ириной Сидорской. Запрошаю на размову.
4: С места для прессы нам бачно далеко. Витаем нашего гостя.
6: Памер допомоги на дитя до 3 гадоў да доходу у сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачыце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
9: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі при нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой 2 дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ўжо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежаванне вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27 годзе. Ну так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
1: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
9: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
1: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
9: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына... Працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некалькі конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца тэхналогіі, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты трох гадоў тыднёвы адпачынак, і гэта толькі як быццам бы добро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
6: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
9: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я с вами згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
6: ідзі працуй сябе так. Нават так, там да. Здаецца ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца было
9: не,
6: так.
9: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось між іншым мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі? Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта твоё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну, і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
6: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў, ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай
9: стаецца,
6: дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
9: А на мой правакацыя, спадарыня Ірына. Да, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна ў добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, Вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
6: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
9: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца. Уключацца і менавіта вось у гэты клопат. Разумець, што, калі, чаму трэба рабіць. Якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі. Бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
6: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне.
9: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі, не ведаю, пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру, і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
6: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: У Києві уже 15 загинулих у виніку ночного удару. Мастацька книга «Алхімік» упершиню доступна по-білоруску. Театр білоруської драматургії сьогодні відкриває сезон російським спектаклем.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Уже 15 загинулих у Києві в виніку російської масової атаки, повідомив мер української столиці Віталь Кличко. По опушніх звістках так само 39 чоловік потерпілі. Виратувальні і інші служби працягують працювати на місцях. Завтра у Києві обвіщені день жалоби. Так само сьогодні 3 чоловіки загинули у виніку удару по Житомирі. Злучені Штати таємно створили морський коридор праз Армузький пролив для вивозу нафти. Про гэта повідомляє видання Axios со спасылкой на американських чиновників. Поводле їх кожну ніч праз Повднёвый канал каля узбережжя Амана проходять 15 або 20 танкерів. Яны вывозять на сусветний ринок каля 10 мільйонів барелів нафти, прикладно полову до воєнного об'єму. Американські військовці супроваджають танкери і контролюють їх рух праз пролив. Поводле Вашингтона, Іран тепер має обмежованные махчимости для назирания за судноходством. Злученные Штаты стверджают, что ранее вывели со строю частку иранских радаров и систем морского назирания. Каля 14 тысяч человек могли заучасно померть у Немеччине про змоцную спякоту сёлета. Такие звездки опубликовал Институт имя Роберта Коха. Поводле специалисту с початку красовика до 9 жнюна на кожные 100 тысяч жихаров припало каля 17 смертью, связанных с высокой температурой. Гэта найвышэйшы показчык за апошние 10 годов. Найбольш уразлівымі аказаліся людзі старэйшыя за 85 гадоў. На іх прыпала больш за 7 тысяч смерцяў. Спецыялісты падкрэсліваюць, што спякота не заўсёды з'яўляецца непасрэднай прычынай смерці. Высокая тэмпература можа абвастраць ўжо наяўныя захворванні сэрца, лёгкіх і нырак. У інстытуце імя Роберта Коха таксама адзначаюць, што 14 тысяч – гэта асцярожная ацэнка. Рэальная колькасць смерцяў, звязаных са спякотай, можа быць яшчэ большай. І важная новина для белорусской книжной просторы. Алхімік Паулю Коэльо упершиню доступны по-белорусски. Переклад автора якого «Воля Фіранка» зроблены для выдавецтва «Папурэй». Роман упершиню выдадзены у 1988 годзе, і ён стаў адной з самых вядомых кніг Коэльо і перакладзены на больш чым 80 моў. Гэта гісторыя пастуха Сантьяга пра пошук скарбу, які паступова ператвараецца ў аповед пра самапазнанне, выбор уласнага шляху і пошук асабістай легенды. Набыць беларускамоўны алхімік можна ў кнігарнях Беларусі, а таксама на маркетплейсах. У прыватнасці, кніга даступная на Озбай. Республіканскі тэатр беларускай драматургіі сёння адкрывае свой 35-й тэатральны сезон. Сезон тэатр адкрывае маленькімі трагедыямі Александра Пушкіна. Прэм'ера спектакля запланаваны на снежень. Пастаноўку на рускай мове рыхтуе дырэктарка і рэжысёрка тэатра Святлана Навуменка. Маленькія трагедыі – гэта цыкл з 4 п'ес Пушкіна, прысвечаны чалавечым страстям, сквапнасці, зайздрасці, каханню і страху перад смерцю. Выбор рускай класікі для тэатра беларускай драматургіі ўжо выклікаў абурэнне і расчараванне ў сацыяльных сетках. Раней гэта быў адзін з дзяржаўных тэатраў, дзе ўсе спектаклі ішлі выключна па-беларуску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: А сёння ў нас з 20 жніўня спадарства 2026 год, чацвер, вы слухаеце беларускае радыё «Рація». Мяне завуць Стась Дыдарка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі, будзем знаёміцца з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў, сустракаць гасцей, і вось першы будзе ўжо праз 2 хвіліны.
4: Несламаныя, нестрымныя.

Мастак Антон Радзівонаў зазнаў на радзіме пераслед за сваю творчасць. З гэтай прычыны быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ў замежжа і зараз жыве ў Варшаве. Аўтар вядомы сваёй серыі карцінаў «Птушкі з народам», прысвечанай беларускім падзеям 20-го году. На мінулым тыдні Антон адкрыў сваю персанальную выставу ў беларускім музеі ў Гайноўцы.

0: 16.27 беларускі час, у Польшчы 15.27 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў зафіксаваных такі дзень як сёння, 20 жніўня, цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цеплей за ўсё было ў Васілевічах у 1946 годзе, плюс 38 нават градусаў. Халадней за ўсё ў Лентупах было ў 2015 годзе, плюс 1,4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Жыткавічах у 79 годзе, амаль 103 міліметры. Што ў нас чакае заўтра менавіта на беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, а на Берасцейшчыне і Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы і вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24, вышэй за нуль. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо бліжэйшай ноччу ў многіх раёнах Берасцейшчыны ў дзень па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Берасцейшчына ў лідарах па дынаміцы эканамічнага развіцця. За першыя 7 месяцаў года Берасцейская вобласць была лідарам па дынаміцы сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод рэгіёнаў. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Так, валавы рэгіянальны прадукт павялічыўся на Берасцейшчыне на 4,3%, а да прыкладу на Гарадзеншчыне на 1,2%. Сальда знешняга гандлю таварамі ў Берасцейскай вобласці сфарміравалася да датнаму памеры 1 мільярда 438 мільёнаў даляраў, у Гарадзенскай вобласці прыкладна 541 мільёна даляраў. Беларускі бясплатна змогуць абследавацца на рызыкі бясплоддзя. Мінздароўя Беларусі ўводзіць новы план бясплатных прафілактычных мерапрыемстваў. Цяпер у межах дыспансерызацыі жанчыны ад 18 до 39 гадоў у абавязковым парадку будуць праходзіць шэраг абследаванняў. Таксама для маладых беларусак запланаваныя прафілактычныя акцыі «Будучая мама» і «Здароўе шчытападобнай залозы», а для жанчын старэйшага ўзросту прадугледжаны скрынінг раку малочнай залозы і астэапарозу. Колькі можна зарабіць на франшызе жабкі? Паводле ацэнак портала opinionza24.com, у сярэднім уласнік жабкі можа атрымаць заробак ад 5 до 8 тысяч злотых у месяц на рукі. Але гэта не пасіўны прыбытак. Крама патрабуе пастаяннай увагі і часта працы па 7 дзён у тыдзень да 12 гадзін кожны дзень. Для старту ў франчайзе патрэбны ўласны капітал каля 8 тысяч злотых. У гэтую суму ўваходзяць расходы на касавае абсталяванне, дазвол на продаж алкаголю і забеспячэнне абавязацельстваў. Пры гэтым франчайзе атрымлівае краму з усім неабходным абсталяваннем – мэбляй, халадзільнікамі, маразільнікамі і так далей. Перад адкрыццём крамы трэба прайсці навучанне. Дадатковыя выплаты для польскіх пенсіянераў. У верасні польскія пенсіянеры і тыя, хто атрымлівае так званую рэнту, пабачаць на сваіх рахунках 14-ю пенсію. Поўная сума складзе 1978 злотых 49 грошаў брута. Пенсіянеры не павінны складаць ніякіх заяў, грошы яны атрымаюць аўтаматычна. Гэтую суму атрымаюць тыя, у каго пенсія або рэнта не перавышае 2900 злотых брута. Пры больш высокіх сумах дзейнічае прынцып «залатоўка за залатоўку». То бок, калі пенсіянер атрымлівае больш за 2900, то 14-ка будзе адпаведна зменшана. Так, калі пенсія складае 3,5 тысячы злотых брута, то 14-я пенсія будзе на 600 злотых меншай. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Український темат ще протягнемо у наступних годинах, як і тему былих і цяперашніх наяўных беларускіх палітвязняў. Некалькі тысячаў беларусаў знаходзяцца ў расійскіх базах міжнароднага вышуку. Разам з тым, сярод іх праваабаронца Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат, які цяпер вымушаны жыве ў эміграцыі. Пра тое, чаму рэжымы і маскоўскі, і менскі баяцца Бяляцкага нават за мяжой, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Гісторыя Алеся Бяляцкага, заснавальніка праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, ператварылася ў яскравы прыклад таго, што для рэжыму ў Беларусі межы дзяржавы не з'яўляюцца перашкодай для пераследу. Вызваленне праваабаронцы 13 снежня мінулага года, якое адбылося пасля складаных перамоў з амерыканскай дэлегацыяй, было не проста актам памілавання, а фактычна гвалтоўным выдварэннем з краіны. Бяляцкага прывезлі на мяжу з Літвой і аддалі пашпарт толькі там. Такім чынам яго пазбавілі радзімы, але не ўвагі спецслужбаў. Ужо ў красавіку ўлады Беларусі анулявалі пашпарт Бяляцкага, а таксама стала вядома, што яго абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Картка з ягонымі данымі з'явілася ў базе Міністэрства ўнутраных спраў Расіі, што фактычна робіць яго, так бы мовіць, злачынцам на тэрыторыі і Беларусі, і Расійскай Федэрацыі. І гэта класічная праява транснацыянальных рэпрэсій, механізму, які выкарыстоўваецца для запалохвання актывістаў, што працягваюць сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму ж рэжым так зацята пераследуе чалавека, якога сам вымусіў з'ехаць? Адказ крыецца ў дзейнасці Бяляцкага пасля вызвалення. Ён не застаўся маўклівым сведкам. Праваабаронца актыўна каментуе сітуацыю ў Беларусі для незалежных СМІ, выступае на міжнародных канферэнцыях. І як трапна заўважыў ягоны калега Леанід Судаленка, які таксама знаходзіцца пад пераследам. Голас палітвязня на волі – гэта голас выжыўшага сведкі, які выкрывае сістэму. Сам Алесь Бяляцкі ставіцца да новага вышуку спакойна, адзначаючы, што гэта аніяк не пагражае яго асабістай бяспецы ў дэмакратычных краінах, акрамя неабходнасці больш пільна абіраць шляхі сваіх паездак. Аднак ягоны дыягназ сітуацыі ў краіне застаецца няўмольным. Казаць пра спад рэпрэсій у Беларусі яшчэ рана. На фоне памілаванняў працягваецца прытоены масавы пераслед. У той жа базе расійскага вышуку знаходзіцца амаль 7 тысяч беларусаў, з якіх больш за 1700 дадалі толькі за апошнія месяцы. Рэжым імкнецца здушыць любы свабодны голас, выкарыстоўваючы вышук, завочныя суды і арышты маёмасці. Але прыклад Бяляцкага паказвае, пакуль беларусы, у тым ліку праваабаронцы, працягваюць гаварыць праўду, зачыстка ў Беларусі застаецца незавершанай. Як калісьці казаў і сам Бяляцкі, трэба запасацца цярпення, сціснуць зубы і працягваць працу. Яна Запольская, Беларуская радіо Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
0: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Між тым, на беларуска-польскай мяжы захоўваюцца вялікія чэргі на выезд з Беларусі. Пачаўся завочны суд над ваярамі палка Каліноўскага, і зноў жа з Алесем Бяляцкім звязаная будзе навіна. Праваабаронца атрымае медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Віншуем. Пра гэта ды іншае дазнаемся праз 9 хвілінаў. Заставайцеся на хвалях рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Сёння шмат абмяркоўваецца допіс былога палітвязня Змітра Вінаградова пра тое, якую ён дапамогу атрымаў ад дыяспары, ад грамадзянскай супольнасці беларускай у выгнанні. І ён прызнае, што гэта дапамога істотная, пералічае ўсе атрыманыя сумы і паслугі, а спіс тут даволі вялікі. І напрыканцы ён зазначае, лічу, што дапамога палітвязням знаходзіцца на даволі крутым узроўні, я прынамсі раней такога проста не бачыў, нават не чуў, і нешта мне падказвае, што ў іншых дыяспарах такога няма і блізка. А людзі, якія гэтым займаюцца, атрымліваюць неяк зашмат катыхаў за свае каўняры, нават для нашых сучасных парадкаў. Пра мяне добра вам, хлопцы, дзяўчата, дудзячных гангстараў. Так жартаўліва падсумовае Павел Вінаградаў. Памыліўся я з імем. І гэта сапраўды карысна прачытаць ягоны допіс, каб усвядоміць, што ўсё не так блага ў нас з дапамогай. Шкада, што гэтая праблема толькі існуе палітвязняў і ўвогуле іх выдварэння за межы радзімы. І на сённяшні момант за кратамі ў Беларусі застаецца як мінімум 879 чалавек, прызнаных у такім статусе. Такую лічбу дае вясна. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» называе большую 939 і сярод іх 126 жанчынаў. Працягнем размову з былым палітвязням Яўгенам Афнагілем. Галоснасць – гэта тое, што дапамагае трымацца палітычным зняволеным за кратамі. Гэта магчыма ў тым ліку дзякуючы прасоўванню тэмы ў інфармацыйнай прасторы, напісанню лістоў арганізацыі перадачаў. Кажа каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін з стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» таксама Яўген Афнагіль.
1: Ведаеце, тут такая сітуацыя, што я заўважу гэта і па сабе, і па тых падзеях, якія былі ў 22-23 годзе. Нашыя ворагі вельмі уважліва адсочваюць, у тым ліку, і СМІ, і чытаюць, што важна для палітвязняў. І таму, калі мы шмат кажам пра нейкія рэчы, якія сапраўды важныя для палітвязняў, палітвязняў гэтых рэчаў пазбаўляюць. Гэта было у свой час з лістамі, гэта было з падручнікамі, з кнігамі і гэтак далей. Таму пра нейкія канкрэтныя рэчы я, хаця іх ўжо амаль не засталося фактычна, але яны ёсць. Я думаю, тут проста кожны, з улікам таго, што ледзьве не в кожнай сям'і ў Беларусі ўжо ёсць людзі, якія так ці інакш пацярпелі ад рэжыму, ці пасідзелі, ці атрымалі штрафы, ці былі на адміністрацыі арышту. Я думаю, што ўжо ў Беларусі в кожнай сям'і ведаюць, што важна для палітвязняў, чым можна падтрымаць палітвязняў, чым дапамагчы, як гэта зрабіць максімальна бяспечна для сябе і для тых, каго дапамагаеш, але каму дапамагаеш. Але вот пра канкрэтныя рэчы, я думаю, ну, самае важнае, вот просто я агульна скажу, гэта увага. Увага да гэтага пытання ўнутры краіны, увага да канкрэтных палітвязняў, да іх сем'яў, да іх родных, блізкіх. Увага і падтрымка. А в якой форме гэта рабіць? Гэта ўжо няхай кожны думае на сваім месцы. Ну, калі мы кажам пра тое, што ўнутры Беларусі, ўнутры краіны адбываецца. Ну, а за мяжой важна проста, каб гэта пытанне гучало, таму я вельмі ўдзячны таму, што незалежныя СМІ, што Радыё Рацыя гэта пытанне пастаянна агучвае. І вельмі важна, каб так працягвалася далей.
2: А як вы самі ацэньваеце эфектыўнасць гэтага метаду ў параўнанні да традыцыйных фарматаў палітычнай дзейнасці?
1: Калі я пра гэта буду казаць, то гэта ўжо не можна арганізаваць будзе. Такія шляхі ёсць, ну я проста раю не агучваць іх, таму што іх і так засталося вельмі шмат, і калі мы пра іх будзем казаць, то іх не будзе.
2: А вашыя падставовыя парады, што варта рабіць у тым ліку з-за межаў?
1: Я б у кожным разе раю нават за мяжы адправляць лісты палітвязням. Яны амаль 100% не дойдуць. Але іх чытаюць супрацоўнікі калоній, супрацоўнікі турмаў. І часам, вельмі рэдка, нейкія з іх даходзяць. Але нават тое, што іх чытаюць супрацоўнікі калоній і турм, гэта ўплывае на стаўленне да палітвязняў. Таму што яны бачаць падтрымку. Я б у кожным разе раю, яшчэ раз падкрэслю, казаць, пісаць пра гэта. Ёсць магчымасці пісаць лісты там праз сайты, которые пасля палітвязні, як я калісьці ў свой час, атрымаюць ўжо пасля выхаду. Это таксама важна. І это таксама магчыма рабіць. Ёсць магчымасць так ці інакш падтрымаць сваякоў палітвязняў і за мяжой, і ўнутры краіны.

0: знайсці іх, просто не ведаюць, на вуліцы паціснуць руку. Нават гэта ўжо для ўсіх, для многіх будзе вельмі важна. І просто, ну, беларусы вельмі вынаходлівы народ. Многія рэчы належаць на паверхні, і просто трэба падумаць. Галоўнае, каб было жаданне. А магчымасці патрымаць палітвязні, нават в такой сітуацыі, як ёсць зараз, іх хапае.
1: Калі шмат што не спрацоўвае, то навошта рабіць гэтыя крокі, дапамагаць палітвязням?
0: Яна, як мінімум, гэта ізноў жа кажу па ўласным досведзе, яна, як мінімум, дапамагае ім, скажам, больш комфортна, калі можна выкарыстаць за слово, прайсці праз працэс зняволення. Чым больш пра палітвязня кажуць, тым менш яго чапаюць, тым менш праблем яму ствараюць в месцах зняволення. Гэта, ну, прыкладаў вельмі шмат, я магу і свой прыклад прыводзіць, прыклады тых людзей публічных ці не публічных, якія ўжо выйшлі на волю, але ў кожным разе, калі пра чалавека кажуць, не істотна, в СМІ, в соцсетках, просто калі яго ведаюць, яму сідзець не так складана. Яму, ну, зразумела, што всім складана, всім цяжка там знаходзіцца, але пэўныя рэчы, як бы, ну, ўжо пабаяцца з ім рабіць.
2: Гэта было меркаванне Евгена Афнагеля, былога палітвязня. Ёсць і супрацьлеглыя заўвагі ад таксама былых палітычных зняволеных наконт увагі да іх у СМІ, калі гэта адбівалася на сітуацыі, новыя пакаранні здзяйсняліся. З іншага боку, ёсць і трэцяе меркаванне, што і пакаранні былі б у любым выпадку, нават без згадак у СМІ, бо ёсць пэўная практыка і тэхналогія, што рабіць гэтым прадстаўнікам пенітэнцыярнай сістэмы з палітычнымі зняволенымі. У любым выпадку яна працавала. Працягнем тэму праз 4 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

17:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую пятніцу 21 жніўня. Пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24, вышэй за нуль. Сыноптыкі даюць беларускія папярэджанні з оранжевым узроўнем небяспекі на бліжэйшую ноч, бо ў многіх раёнах Берасцейшчыны, а ў дзень па паўднёва-ўсходняй палове Беларусі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.

0: А цяпер закранем тэму экстрэмізму, што ў Беларусі сёння падпадае пад гэты тэрмін, які дзейні часцей за ўсё, якая адказнасць за гэта прадугледжаная крымінальная. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі разважала праваабаронца, прадстаўніца цэнтру «Вясна» Ганна.
1: Можна вылучыць два тыпа справы, якія розныя па сваіх наступствах. Адно гэта крымінальная справа, другое адміністрацыйны. Па адміністрацыйных, на жаль, менш інфармацыі, як на дадзены момант гэта ўсё выглядае. Але і наступствы там звычайна больш лагодныя. Больш сур'ёзна гэта крымінальная справа і крымінальны пераслед, і можна пабачыць, што частку людзей адпраўляюць дагэтуль у калонію за каментары па справе гаюна. Некаторых людзей трымаюць пад вартай да суду і потым адпускаюць. Але гэта таксама, ну як адпускаюць, ім даюць хатнюю хімію так званую, гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Здараецца і хімія, гэта абмежаванне волі з накіраваннем ў папраўчую установу. І гэта ўсё выклікае розныя наступствы, але як ні паглядзець у абсалютна любым варыянце, нават на самых, можна сказаць, лагодных на хатняй хіміі, ўсё роўна да людзей надзвычайна высокая ўвага і пільная ўвага з боку міліцыі, які іх вельмі часта наведваюць і не даюць спакойна жыць. То бок, у прынцыпе, ўсё залежыць ад той ці іншай справы, што чалавек нібы зрабіў, наколькі ён уяўляецца небяспечным з аднаго боку, а з іншага улічваецца пры гэтым асабістая сітуацыя чалавека. То бок, ёсць тэндэнцыі, што жанчынам прызначаюць мякчэйшыя пакаранні, асабліва для жанчын ўплывае, калі ёсць наяўнасць дзяцей. І ад гэтага ўсяго складаецца што ў выніку атрымае чалавек.
2: Што канкрэтна прад'яўляюць сілавікі падчас затрыманняў за мінулыя ці там свежыя актыўнасці ў інтэрнэце? Якім чынам яны кваліфікуюць, які артыкулы прад'яўляюць?
1: На жаль, доўгі спіс гэтых артыкулаў. Асноўныя, я і гаворка пра справу гаіна, то там частка першая, частка другая садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, частка і другая, таму што лічыцца, што людзі неяк стварылі групу, па якой вось яны разам аб'ядналіся ў гэтую суполку гаіна. За інтэрв'ю, некія кантакты з медыя, з праваабаронцамі могуць пагражаць таксама па садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, таму што незалежныя медыя, некаторыя праваабарончыя арганізацыі і што толькі не ўжо прызнаюць так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. І часткова застаюцца яшчэ артыкулы, якія за каментары, там за артыкул 361 называецца заклікі да санкцый, там не толькі за фактычна заклікі 8 хвілін да санкцый, але і нанесення заклікі да нанесення шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, гэта можа выкарыстоўвацца, калі чалавек не згодны з афіцыйнымі наратывамі, і часам гэта вось пад такі артыкул падводзіць. І тое, што яшчэ з 20-го года фігуравала пра ў каментарах пра нейкіх сілавікоў, чыноўнікаў ці Лукашэнку, гэта 367, 368, 369 артыкул.
2: А пасля афіцыйнага ўключэння ў так званы спіс экстрэмістаў, якія могуць чакаць праўныя, фінансавыя, побытавыя наступствы такога чалавека ў Беларусі?
1: Спіс экстрэмістаў прапісана ў заканадаўстве, якія ёсць абмежаванні. У прынцыпе, ёсць з аднаго боку тыя абмежаванні, якія прадугледжаны заканадаўствам, але варта адзначыць, што ёсць і тое, што нідзе не прапісана, але ўсё роўна практыкуецца, на жаль. Гэта значыць, што правы людзей незаконна абмяжоўваюць фактычна. І так і не мае быць, але ў нас усё яшчэ не да закону. Па тым, якія абмежаванні, там доўгі спіс ад таго, што чалавек па адбыццю тэрміна плюс яшчэ да пагашэння асуджанасці, напрыклад, не можа займацца педагагічнай дзейнасцю, яшчэ цэлы шэраг такіх абмежаванняў, але Асобна варта, мне здаецца, падкрэсліць тое, што фактычна вось не ўключанае ў гэта афіцыйнае абмежаванне, выкарыстоўваецца гэта тое, што чалавек кантралююць, да яго можа прыходзіць міліцыя, крым інспекцыі і кантраляваць чалавека.
2: Ад вас, як ад праваабаронцы, рэкамендацыі па базавай лічбавай гігіене, што трэба рабіць штодня для асобы, якая знаходзіцца ў Беларусі?
1: Залежыць ад таго, якія рызыкі я готова прымаць, але з аднаго боку хацелася б пазачыць, што сачыце за тым, што з'яўляецца экстрэмісцкімі фармаваннямі, экстрэмісцкімі матэрыяламі, што не з'яўляецца, але, на жаль, там такія доўгія спісы, што ў іх нават адмыслоўцы ўжо блытаюцца, і нават пракуроры, калі хадзілі, напрыклад, з лекцыямі ў народ, казалі пра тое, што там столькі ўсяго, што запомніць гэта немагчыма, найлепей ні на што не падпісвайцеся на ўсялякі выпадак. Так што можна разгледзець опцыі некалькіх тэлефонаў. Адзін, у які у вас бяспечны, і які вы гатовыя прадаявіць для праверак, якія могуць неспадзявана прыйсці да вас на працу, ці яшчэ кудысьці. І асобны тэлефон для таго, каб пачытаць сапраўдныя навіны, каб звязацца з важнымі для вас людзьмі. Вось гэта працуе. Вядома пра такія выпадкі, калі ёсць схаваны тэлефон, з якога можна спешна выходзіць на сувязь. Ці можна параіць увогуле ні на што не падпісвацца, перастаць цікавіцца грамадска-палітычным жыццём? Ну, для кагосьці гэта таксама можа быць выбар, таму што рызыкаваць, хаваць, напрыклад, другі тэлефон, гэта можа быць незручна, гэта можа быць небяспечна. І, ну, цалкам зразумела, што калі цана таго, каб даведвацца сапраўдныя навіны, робіцца вельмі высокай, што можна проста ад гэтага адмовіцца. Гэта таксама зразумела, і гэта можа быць выйсці.
0: Паняцце так званага экстрэмізму ў Беларусі рэгулюецца законам аб супрацьдзеянні гэтаму самаму экстрэмізму. Да гэтага ў тым ліку адносіцца выкарыстанне забароненай сімболікі, а таксама нібы абраза прадстаўнікоў улады або дзяржаўных сімваляў, падпіска на забароненыя інфармацыйныя рэсурсы.

0: Зараз вернемся до темы Украины. Сегодня Киев устроил день после одной из самых массированных российских атак в запошний час. Ночь была долгой и страшной. Ракетный и дроновый удар забрал жизни людей, потерпели жилые дома, медичные и эдукационные установы. Повод для опошних звездок загинули не меньше за 15 человек. Как эту ночь пережили киевляне, что отбывается в городе теперь, моя коллега Анжелика Лельковская дозналась от белорусской волонтерки Алены Жаркевич, якая находится в Украине. Украинской столицы.
1: Як для вас прийшла гэтая ноч? Што вы чулі і што адбывалася ў Кіеве ў самыя цяжкія гадзіны атакі? Што сёння раніцай вы ўбачылі ў горадзе, якім Кіеў сустрэў у новы дзень?
2: Сёння цэлую ноч і ўчора з вечара мы сядзелі пад абстрэламі. І я больш скажу, мы нават зараз у нас яшчэ трываюць абстрэлы, таму што сёння цэлы дзень паветраная трывога ў Кіеве. Цэлы дзень нас бамбяць, ночу гэта былі ракеты, зараз гэта дроны рэакцыйныя, і яно спынілася, можа, толькі на завесь час, вось, са ўчарашніх 11 вечара да сённяшняга моманта, мне так падаецца, толькі паўтары гадзіны мы былі агульна без паветраных трывог. А гэты ўвесь час да нас прылятае.
1: Киевлян загадзя папярэджвалі пра магчымую масавую атаку. Мы бачылі кадры людзей у метро, якія прыходзілі туды ў начы з намётамі, матрацамі, рэчамі, каб перачакаць ноч і хаця б крыху паспаць. Як цяпер людзі псіхалагічна перажываць гэтыя атакі?
2: Ведаеце, як і ўсе папярэднія, мы тут жывем, мы ўжо звыкліся, і мы разумеем, што альбо ты з'язджаеш і тут не жывеш, альбо ты жывеш і штось робіш. Таму, як мы валантэры, мы разумеем, што мы тут патрэбныя для таго, каб дапамагаць Украіне, каб гэта скучэй скончылася. Вайсковыя яны ваююць, яны добра разумеюць. Ну, а цивільныя, ну, жывуць, як, ось, як ёсць, стаміліся ўсе. Мы стаміліся ад таго, што, ось, напрыклад, сёння у нас пытанне ва ўсіх паўстала з легалізацыяй. ДМС не працуе, і мы ў чэргах сядзім, таму што праз абстрэлы, гэта паветраная трывога, гэта не працуючыя інстытуцыі, якія нам неабходныя. Лекары не працуючыя, паліклінікі, ДМС і ўсё тое, што нам трэба, інфраструктура наша.
1: А ці ходзіць транспарт, ці працуюць крамы сёння ў Кіеве?
2: Так, усё працуе, працуюць крамы, працуюць транспарт, ну, адзіна з левага берага на правы метро не ездзе, відавочна ж. А так усё працуе, у нас працягваецца жыццё, мы ж што рабіць нам.
1: А што вы чуеце ад людзей у Кіеве? Больш страху, стомленасці, злосці ці наадварот, адчуванне, што трэба проста працягваць жыць?
2: Ёсць шмат злосці ад таго, што... Ось я ж кажу, наше жыццё, ты прыходзіш у банк, банкі спыняюцца, і усе мы ведаем, грёбана русня. Ось гэта тое, што сёння кажа кожны украінец, кожны, хто знаходзіцца сёння ў Кіеве, то дакладна думае толькі пра тое, што грёбана тая русня. І калі яны ўжо ўсе здохнуць, і калі ўсё гэта спыніцца.
1: Беларускія валанцёры традыцыйна дапамагаюць украінцам пасля расійскіх атак. Чым вы займаліся сёння? Дзе цяпер асабліва патрэбная дапамога пацярпелым людзям, тым, чыя дамы разбураныя? Што канкрэтна робяць беларускія валанцёры ў Кіеве пасля гэтай атакі?
2: На сённяшні момант няма тых месцаў, куды мы можам прыехаць, дзе неабходна вось менавіта такая дапамога, як была там месяц таму. Такіх прылётаў, таму што не было, і такіх пашкоджаных будынкаў цывільных няма. Тобто, а там, дзе ўжо ёсць, калі там у крамы прылятала, вось, на сённяшні момант такога, каб мы дзесьці дапамагалі з разборамі завалаў, няма. Зараз мы ўсе плецем эвакуальныя сеткі, ну, хто можа, у каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што ў нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
0: Гэта кажа валянтарка Алена Жаркевіч. Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час поўнамаштабнай вайны. Пра гэта сёння заявіў мэр украінскай сталіцы Віталь Клічко. З 20 тысячаў дамоў у Кіеве пашкоджаныя каля 4 тысячаў. Гэта лічба таксама безумоўна ўражвае. А вось зусім новае паведамленне з'явілася хвіліну таму на у Telegram-стужцы агенцыі УНН. Расія можа рыхтаваць яшчэ адзін удар балістыкай па Кіеве ўжо бліжэйшай ноччу. Расійскія войскі выкарысталі толькі 35-40% падрыхтаваных балістычных ракетаў, а цягам дня працягвалі атакі кіраванымі беспілётнікамі. Маніторы, эксперты мяркуюць, што мэтай магчымага паўторнага ўдару могуць стаць акурат аб'екты энергетычнай інфраструктуры украінскай сталіцы. Пры гэтым падкрэсліваецца, што гэта лишь гіпотэза, а не афіцыйнае папярэджанне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ. Гурт «Крамбабуля» і яго лідар Лявон Вольскі сёння правядуць онлайн-канцэрт.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра украінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Кіеве пашкоджаны каля 4 тысяч, каля 70 дамоў моцна пашкоджаны альбо цалкам разбураныя. Клічко означае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўняў, гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Кіеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да атапляльнага сезона. До конца года у найбольш небяспечных месцах плануюць усталяваць мабільныя сховішчы. Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек, яшчэ дзясяткі атрымалі раненні. Заўтра ў сталіцы абвешчаны траур. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ і 2 прыватныя дзіцячыя садкі. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец у інтэрв'ю онлайнер. Яшчэ год таму, паводле ягоных слоў, у краіне працавалі 7 прыватных устаноў адукацыі. Ліцэнзаванне прыватных школ і садкоў у Беларусі ўвялі ў 2022 годзе. У 2024 у Мінгарвыканкамі паведамілі, што ніводзін прыватны дзіцячы садок не змог прайсці працэдуру ліцэнзавання. Такім чынам, за гэтыя гады колькасць прыватных устаноў адукацыю ў Беларусі скарацілася да 8. Калі лічыць асобна школы і садкі, цяпер працуюць 6 школ і 2 садкі. 28 жніўня у беластоцкім клубе «Баланс» адкрыецца новая музычная пляцоўка. Першы канцэрт распачне рок-легенда Александр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіроцін.
4: Александр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, і наогул з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе Трастэйт, канешне. Ось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі тап-метал, і для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон Сіроцін таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў гурта «Курва дзікі», у якім ён спявае.
4: Суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Уні». І там мы таксама будзем граць. 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Гурт уже пратэсціў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Тады на тэставы выступ завітала некалькі дзясяткаў чалавек. А вось гурт «Крамбабуля» і яго лідар Лявон Вольскі сёння правядуць онлайн-канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Выступ называецца «Усебеларускі карпаратыў». Музыкі запрашаюць далучыцца да канцэрта беларусаў з любога кутка планеты. Арганізатары абяцаюць вечар з танцамі і любімымі песнямі, да прапануюць разам правесці гарачае лета. Онлайн-канцэрт пачнецца сёння, 20 жніўня, а 8 вечара паводле мінскага часу. Трансляцыя будзе праходзіць на Ютубе. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага радио «Рация». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў пятніцу 21 жніўня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцкай часам моцны дождж, навальніца і вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День с рацией.
2: Дякую, спадарства, што вы заснаецеся з намі. Працягваем наш інфармацыйна-музычны эфір на хвалях беларускага радыёрацыя. Пачынаем ужо трэцюю яго гадзіну. Падсумоўваем асноўныя падзеі, робім прагнозы на бліжэйшую будучыню. Праз 4 хвіліны пачуем голас ад беларуса з Варшавы.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Колькі словаў пра надвор'е, што нас чакае наперадзе. Заўтра ў пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы, кажуць сіноптыкі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, удзень істотна не зменіцца. Можам паглядзець, што нас чакае далей. І зноў істотнае пацяпленне прагназуецца на 22 жніўня. Тут ужо будуць вызначаць надвор'е фронты ад цыклёну, цэнтры якога будзе перамяшчацца з Польшчы на Латвію. І вось па паўднёвым усходзе Беларусі чакаецца нават да плюс 34 градусаў, а разам з тым і дажджы месяцамі моцныя і навальніцы. 23 жніўня максімум плюс 18-25 па Беларусі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 21 жніўня, пятніца. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на адкрыццё выставы 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая айчына». Мастацкі майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мясцовасцях. Вернісаж выставы пачнецца 17-й гадзіне ў музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Стартуе першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляскай оперы і філармоніі, якая збере ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, дзе створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсліць важнасць мерапрыемства. У пятніцу 21 жніўня фестываль пачнецца з канцэрту «Сустрэча з операй» на галоўнай сцэне па вуліцы Адэскай. Публіка пачуе канцэртнае выкананне «Кармен» Жоржа Бізе. Гэтая унікальная прэзентацыя дазваляе бліжэй пазнаёміцца з музычным багаццем, драматызмам і захапляльнымі персанажамі твору. На сцэне выступяць выдатныя салісты, а таксама аркестр, хор і дзіцячы хор Падляскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам маэстра Томаша Такарчыка. Канцэрт пачнецца о 19 гадзіне. Падляскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы працаў Эвы Агнешкі «Зэмуо». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрывны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам, што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. Будзе яна працаваць у галерэі Піку па вуліцы Кілінскага да 19 верасня. Можам яе адведваць з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваходы на выставу бясплатны. Канцэрт на яе завяршэнне лета ў гміне Грабаўка пад Беластокам. Канцэрт пачнецца 16:30 на спартыўнай пляцоўцы па вуліцы Ядлова.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Белосточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Арына Сабаленка можа страціць першы радок сусветнага рэйтынгу пасля турніру ў Цінцінаці. Каб абысці яе, Аленя Рыбакінай дастаткова дайсці да фіналу. Сабаленка ў чацвёртым крузе турніру прайграла чэшцы Сары Бейлік 6-7, 4-6. Цяпер Сабаленка трэба чакаць, каб Рыбакіна прайграла да фіналу. У чвэрцьфінале казахстанка згуляе супраць полькі Ігі Свёнтэк. Экс-гулец зборнай Беларусі Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук МУС. 31-гадовага абаронцу малдаўскага Зімбру шукаюць у Віцебскай вобласці ў рамках крымінальнай справы. У вышук яго дадалі 7 ліпеня. У складзе Зімбру Золатаў правёў 8 матчаў у чэмпіянаце Малдовы і забіў 1 гол. За зборную Беларусі ён згуляў 14 матчаў. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс міністра спорту Беларусі Сергея Кавальчука пасля крытыкі беларускіх уладаў і асуджэння вайны ва Ўкраіне. У 25-м годзе Золатаў заявіў, што шчыра раскайваецца за свае ранейшыя словы. У вышук у Расіі і Беларусі абвешчаны і экс-брамнік зборнай Беларусі Геннадзь Тумілович. Паводле інфармацыі трыбуны, Туміловіча дадалі ў базу 19 жніўня. Яго шукаюць па запыце Мінска ў рамках крымінальнай справы. У 20-м годзе Тумілович публічна адмовіўся падтрымліваць Лукашэнку на выбарах. Пазней былы футбаліст асудзіў дзеянні амапаўцаў, якія збівалі ўдзельнікаў пратэстаў. Галоўны трэнер зборнай Егіпта Хосам Хасан трапіў у бальніцу пасля бойкі паміж сваімі жонкамі. Інцыдэнт адбыўся ў раскошным курорце Порта-Марына. Паводле паведамленняў, першая і другая жонкі Хасана сустрэліся на курорце. Спачатку паміж жанчынамі ўзнікла сварка, а затым справа дайшла да бойкі. Трэнер паспрабаваў іх разняць, але страціў прытомнасць. Яго даставілі ў бальніцу, а жанчын супакойвала ахова. На наступны дзень пасля выпіскі Хасан адправіўся ў дзяржаўную ўстанову ў Каіры і развёўся з першай жонкай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У Мінску апошнім часам усё часцей можна сустрэць прадстаўнікоў рэжымаў, з якімі ў дэмакратычным свеце не вельмі хочуць мець справу. Прама цяпер у Беларусі знаходзіцца дэлегацыя талібаў, а следам за імі ў Мінск, як чакаецца, завітае прэзідэнт Мьянмы Мін Аун Хлайн.
1: Нагадаем, пасля вайсковага перавароту 2021 года Мьянма жыве ва ўмовах грамадзянскай вайны. І вось кіраўнік гэтага рэжыму плануе сустрэчу з Лукашэнкам.
0: Здаецца, у Беларусі фармуецца даволі спецыфічны клуб міжнародных партнёраў. І ўзнікае пытанне, што насамрэч аб'ядноўвае Лукашэнку з талібамі, уладамі Мьянмы ды іншымі рэжымамі, якія апынуліся ў міжнароднай ізаляцыі.
1: Пра гэта ды іншае мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і амерыканіста Антона Пянькоўскага.
2: Сур'ёзны, ну, сапраўды сур'ёзныя тэмы будзем абмяркоўваць. І, Антон, я прапаную пачаць з такіх досыць цікавых візітаў, якія здзяйсняюцца вось гэтымі днямі ў Мінск. Ну, па-першае, ўжо некалькі дзён, другі дзень, здаецца, у Мінску знаходзіцца дэлегацыя талібаў, якія прыехалі з Афганістана, і арганізацыя, ну, якая, ў прынцыпе, нягледзячы на тое, што прыйшла да ўлады, шмат дзе яшчэ па-ранейшаму застаецца прызнана як тэрарыстычная арганізацыя. Ну, а сёння ў Мінск прыляцеў прэзідэнт хунты Мьянмы Мін Аун Хлайн. І вось, можа быць, ну, не па чарзе, ці па чарзе, ці агулам, што гэта за візіты, чым яны адметныя, чаму такія дэлегацыі, такія асобы пацягнуліся ў Мінск. Вы бачыце, тут у гэтым нешта такое, ну, на што варта было б акцэнтаваць увагу.
3: Так, сапраўды. Пра першы візіт, які вы назвалі, пра візіт вось гэтай дэлегацыі талібаў, вельмі добра ў вашым эфіры распавдала Розмарата Нутрарбекова. Можна паглядзець таксама відэа Ігара Туркевіча, які таксама разважаў на гэтую тэму. Афганістан ўвогуле зараз знаходзіцца вельмі такім цікавым становішчы. Гэта той самы стан, які зараз можна было б назваць fail state, то бок нават праз тое, што там ёсць вось гэта талібскі урад, то бок яны нават праз гэта не трымаюць поўны кантроль над краінай, то бок гэта сапраўды краіна кудысьці зруйнавалася ў такое сярэднявечча, магчыма, менавіта гэтага талібы і дамагаліся ад самага пачатку, калі яны прыходзілі да ўлады, але ж яны не могуць існаваць у вакууме, ім патрэбны гандлёвыя партнёры, і ў тым ліку вось яны шукаюць гэтых гандлёвых партнёраў, зразумела, не сярод краін еўрапейскага звязу, а вось сярод тых краін, якія таксама мусяць прыстасоўвацца і шукаць нават непрыемных партнёраў, бо праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі. Тое, што шмат хто з краінаў зараз вымушаны прызнаваць пэўны эфектыўны кантроль вось над Афганістанам за талібамі, ну, сведчыць праз тое, што нема такіх хуткіх спадзеў, што сітуацыя ў гэтай краіне неяк зменіцца. Для Александра Лукашэнкі гэта шараговая магчымасць прадаць альбо абмяняць на штосьці, не ведаю, гэтыя трактары, нафту і гэтак далей. Мне падаецца, хтосьці з аналітыкаў называў такія вельмі вялікія лічбы ўзроста тых нафтавых вырабаў, якія рэжым Лукашэнкі прадае ў той жа Афганістан талібаў. То бок для Лукашэнкі гэта шараговы момант, на які ён можа зарабіць, асабліва калі зараз у Расіі мы ведаем, што адбываецца з нафтавай інфраструктурай, і мы ведаем, што Расія забараніла продаж нафты на вонкавыя рынкі, бо яны зараз церпяць значныя ўбыткі праз украінскія діпстрайкі. Вось. Таму вельмі складана сказаць, я не бачу нейкіх таких змястоўных інсайдаў пра гэты візіт, і таксама мы не мусім давяраць усяму, што кажа рэжым Александра Лукашэнкі, і таксама мы не мусім давяраць талібам альбо не ведаю рэжыму аятол, усяму, што яны кажуць, то бок трэба ўсё ж такі пачакаць і паглядзець, калі будуць выцікаць нейкія дакументы аб нейкім пагадненнях аб супрацоўніцтве, нейкія лічбы, што на гэта валя пачал гэтых візітаў, нябось і гэтак далей. Ну і да таго ж у нас далучаецца гэты візіт, як вы сказалі, з М'янмы, бо рэжым Александра Лукашэнкі ўсё ж такі дагэтуль вымушаны вось шукаць таких цікавых гандлёвых партнёраў па ўсім свеце, таких невідавочных, асабліва праз тое, што рэжым Лукашэнкі не можа гандляваць з Еўропай, не можа гандляваць з Украінай, магчымасці інтэграцыі з Расіяй таксама вельмі такія спрэчныя, бо там ёсць свае вырабнікі, якія таксама абараняюць свой расійскі рынак, у тым ліку і самога Лукашэнкі. То бок нічога дзіўнага, на мой погляд, тут не адбываецца. Ўсё ж такі гэта тэндэнцыя, якая ўжо 10-годзямі цягнецца, такіх вельмі невідавочных гандлёвых партнёраў для Лукашэнкі, бо астатні свет для яго амаль што зачынены.
2: Ну, тут да, калі ўсё ж такі казаць пра М'янму, то мы ўжо бачылі і расследаванне Белпола, і іншая інфармацыю пра тое, што там найперш, ну, нібыта рэжым Лукашэнкі гандлюе зброяй, пастаўляе зброю туды ў М'янму, ну і паколькі хунта, зразумела, што відаць сапраўды так, што там яшчэ, відаць, нейкі ёсць яшчэ цікавосткі, але тое, што першае кідаецца ў вочы, ўсё ж такі было невідавочна, што можна атрымаць ад Афганістана, асабліва пры ўладзе талібаў. Але вот, як бачым, ўсё ж такі нешта можна знайсці. З іншага боку, калі размова ідзе, вот як вы звярнулі ўвагу на Ігара Тышкевіча, яго аналіз, ён кажа, што пастаўкі, скажам, там бензіна, дызеля, вырабленага з расійскай нафты беларускімі прадпрыемствамі. Слухайце, ну, Расіі патрэбны гэты бензін і дызель. Яна вот так спакойна скажа, ну ладна, калі табе выгадней, Рыгорыч, у Афгана это пасылаць, то давай шлі туды, мы тут што-небудзь сабе з Індзіі сабе закупім.
3: Ну, слухайте, вось Путін, не ведаю, хтосьці там з Крамля адвярнуўся, вось Лукашэнка ўжо ўсё прадаў кудысьці да мяжу, нейкім талібам, Янме, у Афрыку і гэтак далей, і сказаў, ўсё, нічога няма. Ну, зноў-такі, я тут не бачу ні нового паттерна. Лукашенко весь час гандлюе там, дзе ему зручней. Не заўсёды ему зручней з Москвою, не заўсёды Москва паспявае зауважыць вось гэтыя зрухі, вось гэтыя дзіўныя спробы Лукашэнкі неяк пагандляваць з іншымі краінамі. Вось яны, магчыма, больш увагі зараз звяртаюць на тыя падзеі, якія адбываюцца ва Ўкраіне, вось на фронте, вось, і пакуль яны отвернулися, сапраўды Лукашенко вось мог штосьці нагандляваць. Я, на жаль, не меў магчымасці ознаёміцца вось з тымі расследаваннямі, на які вы спасаліся, вось, але магу дадаць, што вось гэтая тэма гандлю зброяй, яна увесь час прысутнічала вось у знешнеэканамічных стасунках Беларусі з вельмі вялікай колькасцю краін свету, і у тым ліку гэта працягвала увагу Злучаных Штатаў, бо літаральна, калі Злучаныя Штаты заўважылі, што Беларусь Лукашэнка прадае вось сістэмы супрацьпаветранай абароны Садаму Хусейну, вось гэта стала велізарным такім пытаннем і у тым ліку каталізатарам больш такой праактыўнай палітыкі Злучаных Штатаў, у тым ліку і санкцыйнай палітыкі Злучаных Штатаў адносна Беларусі. То бок, калі там будзе нейкі інтарэс альбо краіны Еўрапейскага звязу, альбо Злучаных Штатаў, вось некі дадатковы гандаль зброі, можа таксама ўключыць нейкую, не ведаю, нейкую дадатковую рамку стасункаў Лукашэнкі з гэтымі краінамі. Нават калі мы не ўзгадываем Кітай, які зараз мае свой інтарэс амаль што вось па ўсім свеце.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
4: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Гары і Меган Маркл плануюць пераехаць назад у Вялікабрытанію. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Дзяцей пары 7-гадовага Арча і 4-гадовую Лілібет ўжо прынялі ў мясцовую школу. Яны пачнуць наведваць заняткі з верасня. Пераезд Гары і Меган адбыўся ўсяго праз некалькі тыдняў пасля сустрэчы пары і іх дзяцей з каралём Карлам III. У ліпені манарх упершыню за 4 гады сустрэўся са сваім малодшым сынам і з унукамі. Паведамляецца, што Карл даў зразумець Гары і Меган, што статус герцага і герцагіні сасэкскіх, як прыватных асоб і непрацуючых членаў каралеўскай сям'і, застаецца нязменным. Кароль таксама рады магчымасці часцей бачыцца з іх сям'ёй, але ў прыватным парадку. Пасля пераезду пара захавае свой дом у Каліфорніі і рэзідэнцыю ў Партугаліі. Сценарист мультсерыяла «Гэй Арнольд» Джо Пёрдзі закрануў магчымасць адраджэння папулярнага анімацыйнага шоу «Нікелодэан». Створаны Крэйгам Бартлетам серыял «Гэй Арнольд» распавядаў пра штодзённыя прыгоды чацвёракласніка Арнольда Шортмана, які будаваў адносіны з сябрамі ў колу сям'і і ў хаосе выдуманага горада Хілвуд. Прэм'ера серыяла адбылася на «Нікелодэан» 7 кастрычніка 96 года. Ён выходзіў на працягу 5 сезонаў і налічваў 100 эпізодаў, завершыўшыся 8 чэрвеня 2004 года. У 2017 годзе фільм «Гэй Арнольд. Джунглі» нарэшце завершыў гісторыю, якога прыхільнікі чакалі больш за 10 гадоў. Гурт «Крэмбамбуля» і «Лявон Вольскі» абвясцілі свой онлайн-канцэрт. Выступ праанансавалі як выступленне для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточка планеты. Імпрэза пачнецца 20 жніўня, а 20-й па Мінску. А паглядзець яе можна будзе ў Ютубе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускім школьнікам абяцаюць больш ведаў пра штучны інтэлект. У праграме па інфарматыцы для 6-9 класаў з'явіліся промпты, дэпфэйкі, кібербяспека і нават задачы на стыку розных навук.
2: Гучыць сучасна, але ёсць пытанне, а хто і як будзе гэтаму вучыць? Бо калі ў школе не хапае настаўнікаў з профільнай адукацыі, то новая тэма ў праграме яшчэ не азначае, што дзеці сапраўды атрымаюць якасныя веды.
1: Па стане на верасень 2025 года толькі 83% настаўнікаў інфарматыкі мелі профільную адукацыю. Атрымліваецца, што 17 выкладалі прадмет без яе.
2: Каб разабрацца, што не так, мы пагаварылі з рэпетытарам па праграмаванню Дмітрыем. На яго думку, праблема значна глыбейшая за пытанне пра тое, што менавіта трэба дадаць у школьную праграму.
3: Праблема, чаму вучыць, наогул не стаяла б так востра, калі б у школах проста было каму вучыць. Але людзей, здольных якасна выкладаць, становіцца ўсё менш і менш. І колькі б новых тэм мы не ўводзілі ў навучальную праграму, само па сабе гэта праблему дэфіцыту кадраў не вырашыць.
2: Але нават калі пакінуць кадравую праблему за дужкамі, застаецца іншае пытанне. Чаму менавіта вучыць дзяцей у эпоху ChatGPT?
1: Бо школьнікі ўжо карыстаюцца нейрасеткамі, і калі проста даць ім некалькі шаблонаў для напісання промптаў, гэта яшчэ не азначае, што яны зразумеюць, як працуе штучны інтэлект і дзе яго межы.
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа сам Дмітрый.
3: Без сур'ёзнай тэхнічнай базы навучыць пісаць якасныя запыты немагчыма. Да таго ж, сёння значна прасцей надыктаваць задачу чату GPT голасам, каб ён сам згенераваў патрэбны промпт. У выніку школьнікам проста дадуць гатовыя шаблоны у духу «Уяві, што ты маркетолаг», але не растлумачаць базавыя прынцыпы і будову мадэляў.
1: То бок, замест таго, каб вучыць дзяцей разумець тэхналогію, ёсць рызыка навучыць іх проста націскаць патрэбныя кнопкі.
2: І тут узнікае яшчэ адна праблема – крытычнае мысленне. У новай праграме якраз абяцаюць вучыць правяраць інфармацыю і распазнаваць памылкі штучнага інтэлекта. Але ж сама нейрасетка можа даць вельмі ўпэўнены і пры гэтым цалкам няправільны адказ.
1: Працягваем слухаць рэпетытара па праграмаванню Дмітрыя.
3: Галоўная небяспека хаваецца ў бяздумнай перадачы штучнаму інтэлекту ключавых когнітыўных функцый, перадаючы гэта крытычна важны працэс на водкуп нейрасеткам. Мы пазбаўляем дзяцей базы і фундаментальных ведаў, неабходных для фарміравання крытычнага мыслення.
2: І таму пытанне здаецца не толькі ў тым, ці трэба вучыць дзяцей штучнаму інтэлекту.
1: А ў тым, што павінна стаяць перад промптамі. Моцная база, разуменне тэхналогій, уменне правяраць інфармацыю і, галоўнае, людзі, якія самі добра разумеюць тое, чаму вучаць.
2: А вось што раіць наш суразмоўца.
3: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна для развіцця мыслення. Было б куды больш карысна ўвесці ў школах абавязковае вывучэнне умоўнага Ардуіно, каб дзеці сваімі рукамі збіралі робатаў, разумелі фізіку і логіку працэсаў. Гэта прынясе значна больш карысці, чым спробы вырасціць напісальнікаў промптаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Злучаныя Штаты згуртваюць эксперыментальны батальён ударных дронаў у Европе. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі на заўтра. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: ЗША паступова згуртваюць спецыяльны батальён, створаны ў Европе для выпрабавання ударных беспілотнікаў і наземных робатаў. Пра гэта паведамляе The Wall Street Journal. Пасля буйных вучэнняў у Нямеччыні падраздзяленне перадасць амерыканскім вайскоўцам вынікі эксперыментаў і вернецца да асноўных задач, як паветрана-дэсантны батальён. Рашэнне ўжо крытыкуюць ваенныя эксперты. Яны лічаць, што гэта можа запаволіць развіццё беспілотных тэхналогій у амерыканскай арміі, асабліва на фоне вайны ва Ўкраіне, дзе дроны і наземныя робаты все часцей выкарыстоўваецца непасрэдна на полі бою. Даклад правабарончага цэнтра «Вясна» пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамляюць правабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных справ. Паводле «Вясны», штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных справ. Абаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не адзначае спынення рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ і 2 прыватныя дзіцячыя садкі. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец у інтэрв'ю онлайнер. Яшчэ год таму, паводле ягоных слоў, у краіне працавала 7 прыватных устаноў адукацыі. Ліцэнзаванне прыватных школ і садкоў у Беларусі ўвялі ў 2022 годзе. У 2024 у Мінгарвыканкаме паведамлялі, што ніводзін прыватны дзіцячы садок не змог прайсці працэдуру ліцэнзавання. Такім чынам, за год колькасць прыватных устаноў адукацыі ў Беларусі скарацілася з 7 да 8, калі лічыць асобна школы і садкі. Цяпер працуюць 6 школ і 2 садкі. А з верасня ва Ўкраіне ангельская мова стане абавязковай у дзіцячых садах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства адукацыі Украіны. Пры неабходнасці да навучання могуць далучаць прыватныя школы, прыватных выкладчыкаў, а таксама настаўнікаў ангельскай мовы звычайных школ. У Міністэрстве адукацыі падкрэсліваюць, мэта не ў тым, каб дашкольнікі свабодна загаварылі па-ангельску. Галоўнае – зацікавіць дзяцей мовы і даць ім базавыя веды, на якіх яны змогуць абапірацца ў школе. 28 жніўня у беластоцкім клубе «Баланс» адкрыецца новая музычная пляцоўка. Першы канцэрт распачне рок-легенда Александр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіроцін.
4: Александр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць і наогул, з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе раз канешне, вось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі даб-метал. І для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў у гурта «Курва дзікі», у якім ён спявае.
4: Суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». І там мы таксама будзем граць. 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Гурт ўжо пратэсціў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Тады на тэставы выступ завітала некалькі дзясяткаў чалавек. І важная навіна для беларускай кніжнай прасторы. Алхімік Паўлу Коэлію упершыню даступны па-беларуску. Пераклад, аўтарка якога Воля Фіранка, зроблены для выдавецтва «Папуры». Роман, упершыню выдадзеная ў 1988 годзе, стаў адным з самых вядомых кніг Коэлію і перакладзены на больш чым 80 моваў. Алхімік – гэта гісторыя пастуха Сантьяга пра пошук скарбу, які паступова ператвараецца ў аповед пра самапазнанне, выбар уласнага шляху і пошуку асабістай легенды. Набыць беларускамоўны алхімік можна ў кнігарнях Беларусі, а таксама на маркетплейсах. У прыватнасці, кніга даступная на os.by. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна з праясненнямі воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +20 да +22 градусаў, магчыма невялікія ападкі. Вецер паўднёва ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановне, сёння 20 жніўня чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Асобнае прывітанне і напалову нават віншаванне ўсім аматарам і заўзятарам футбола. Справа тым, што Беластоцкая Гелонія пастане на перарыў з лікам 2-0 вядзе ў лігі канферэнцыі на стадыі раунд-плей-оф, перамагае ў грузінскай Іберыі 1999. Сачыць будзем разам з вамі, ну а з валяленнем хачу паведаміць, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. IQ-48 ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць антитела, 30 Seconds to Mars, Акуты, Эківокі, Хуткі, Смоуш ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Цікавая думка закралася. Ці ёсць у Беларусі вайсковая палітыка? Абмінаючы стратэгію, паглядзімо на эканамічны і здаровы глузд. І ў чым яна адрозніваецца ад савецкай? Калі такое ёсць, то памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Каб меркаваць пра вайсковую палітыку, трэба паглядзець на тое, ці ёсць у нас увогуле вайсковая палітыка. На маю думку, яе няма. Вайсковая палітыка засталася на роўні позне

0: папярэду. А калі глядзець на іншыя аспекты, напрыклад, эканамічную палітыку ў войску, то яна і пагатоў постсавецкая, феудальная, з элементамі рабства, якая мае яшчэ больш негатыўных эпітэтаў. Не маючы базавыя рэчы ў гэных палітыках, начальнікі Беларусі зусім недаўна заўважылі, што сучасная вайна, яна гібрыдная па сутнасці. І таму зацыклівацца толькі на дзеяннях па барацьбе за тэрыторыю ў цяперашніх варунках – гэта лухта. Гэта практычна злачынна, бо тады будзе азначаць, што мы не займаемся ані інфармацыйнай вайной, ані кібервайной, калі, канешне, ключы доступу да сакрэтаў ўжо не на стале ў павадыру прымежнай краіны, што цалкам верагодна, ані вайной у сферы культуры, калі не лінгвацыт, то прынамсі зусім нездавальняючая дынаміка нацыянальнай культуры ва ўсіх сферах жыцця, у тым ліку вайсковай. Вайной у сферы эканомікі, гэта значыць не процістаім эканамічным санкцыям, так як можна было б. Цяпер Беларусь Лукашэнкі злівае ўсе пазіцыі апрача пакуль, што паспяховай вайны за тое, каб не ўступіць, не ў нашую вайну. Але не будзем распыляцца. Позняя савецкая вайсковая палітыка абапіралася на некаторых традыцыях і патасе вялікай перамогі савецкага народу, на колькасных паказчыках, на тым, што Савецкі Саюз, гэта ядравая дзяржава, адпаведна была ідэалізаванай вайсковай палітыкай, дзе падтрымліваліся ўсе левыя рэжымы. А пасля распаду СССР трэба было ствараць прынцыпова новыя ўзброеныя сілы. І на раннім этапе казалі, што нам патрэбна не проста войска з прызыўнікоў, а што гэта мусіць быць прафесійнае войска з нацыянальным стрыжнем. І гэта не значыць, што трэба адмаўляцца ад прызыўнікоў. Войска з прафесіяналаў мусіла было б быць гнуткім, камбінаваным, з рознымі спецыялізацыямі і мець прафесійнае звяно. У той час пад вонкавым кіраваннем пайшло хуткае скарачэнне афіцэрскага складу, і гэта ішло вельмі моцна, бо пад гэта вылучаліся гранты. Ну, гранты вылучаліся пад працаўладкаванне афіцэраў, будаванне ім дамоў. Задача існавала з боку захада, каб адбылося рэзкае скарачэнне і колькасці курсантаў вайсковых вучэльняў і афіцэраў у тым ліку. Згадаем пачатак 90-х, мінулага стагоддзя, калі беларускія патрыёты-афіцэры імкнулі прыехаць на радзіму, але не змаглі там уладкавацца ў структуры беларускага войска. Хаця яно па тым часе было колькасна большым за сучасны куцы кавалак ад былой беларускай вайсковай акругі СССР. Цяпер мы стаім перад фактам, як у Беларусі спрабуюць, нехай і са спазненнямі, але выканаць прафесіяналізацыю войска. Толькі чамусьці гэтая прафесіяналізацыя расце больш не ў войску, а вось апора зроблена на развіццё актыўнага сярэдняга звяна з ліку былых сілавікоў ўнутраных войскаў. Для прыкладу, усе прафесійныя войскі трымаюцца на сярэднім звяне. Маю на ўвазе сержанцкім складзе, гэтак званых пазатэрміновіках. Уласна, усе палявыя дзеянні, асноўны ціск у кожнай вайне складаецца на штурмавіках, тых, хто атакуе. У атаку ідзе малодшы афіцэрскі склад і сержанты. Значыць, трэба развіваць войска ў гэтым кірунку. Другі кірунак праблемы, які неразумна развязаны, хоць як, але патрабуе рэдактуры. Гэта закон Беларусі аб альтэрнатыўнай службе, які быў прыняты ў чэрвені 2015 і набыў моц у ліпені 2016 году, 10 гадоў таму. Гэты дакумент вызначае праўныя і арганізацыйныя асновы праходжання грамадзянамі грамадска-карыснай дзейнасці ўзамен вайсковай службы. Амаль 20 гадоў чыноўнікі Беларусі сабатавалі прыняцё закону пра альтэрнатыўную вайсковую службу, але ўрэшце прынялі яго. але ізноў з пэўнымі абмежаваннямі. Накіравацца на альтэрнатыўную службу могуць прызыўнікі, якія прыдатныя па стане здароўя да тэрміновай службы, але асабіста заявілі, што прыняцце вайсковай прысягі і нашэнне і прымяненне зброі супярэчыць іх рэлігійным перакананням. То бок, толькі паводле рэлігійных перакананнях чалавек можа вымагаць замены на альтэрнатыўную службу. І гэта ўсё адбываецца не аўтаматычна. Прызыўнік мусіць падаць пісьмовую заяву ў прызыўную камісію, і толькі тая будзе прымаць рашэнне ісці таму ў войска альбо на альтэрнатыўку. Заўважу, што тэрмін альтэрнатыўнай службы значна вышэйшай за вайсковую. 24 месяцы для грамадзянаў з вышэйшай адукацыяй і 36 месяцаў 3 гады для грамадзянаў без вышэйшай адукацыі. Калі ўлічыць, што зараз вайскоўцы тэрміновай службы праходзяць 18 месяцаў, то зразумела, што пры такіх дыскрымінацыйных тэрмінах людзі будуць гультайнічаць і валындацца ад прызыву. Гэта толькі малая частка праблемы, да якой, я спадзяюся, мы яшчэ вернемся. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры.

0: Фельетон рации.
1: У Росіі знайшли тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім Крамлі падчас рэстаўрацыі Архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя. Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне – калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація без межаў.
1: Слонім масты, высокая семятыча.
0: Радыё рація.
1: Рація. Радыё рація.
2: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час поўнамаштабнай вайны. Падчас меламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Форткамунікат рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова. Пра гэтай ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджана каля 4 тысяч. Віталь Клічко означае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўню. Гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да ацяпляльнага сезона. Пра гэта распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч, якая цяпер знаходзіцца ў Киеве.
4: Зараз мы все при теме склевальные сетки, ну, кто может, у кого есть час, и рыхтуемся до зимы. Рыхтуемся до зимы мы, потому что эта зима будет наистрашеннейшая для Украины. У нас уже есть шутки, что у нас навод канализация может не працевать, тому зима будет проверять нас на устойливость сегодня в этом годе больше, чем тогда.
3: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек, яшчэ дзясяткі атрымалі раненні. Заўтра ў Кіеве абвешчаны траур. У Румыніі каля газавай платформы ў Чорным моры збілі марскі беспілотнік з выбуховкай. Дрон заўважылі раніцай 20 жніўня ў выключна эканамічнай зоне Румыніі. На месца адправілі карабель берагавой аховы з сапёрамі. Беспілотнік ліквідавалі знішчальнікі F-16. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан заявіў, што за інцыдэнтам стаіць Расія і асудзіў тое, што ён назваў небяспечнымі правакацыямі супраць крытычна важнай інфраструктуры. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт у Румыніі за апошнія суткі. Раней адзін з расійскіх беспілотнікаў заляцеў на румынскую тэрыторыю падчас масавай атакі на Украіну. Беларускі правабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі атрымаў амерыканскі медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Узнагароду яму ўручыць Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі Злучаных Штатаў. Цырымонія адбудзецца восенню гэтага года. Беляцкага адзначылі за шматгадавую працу абароны правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі ў Беларусі. У амерыканскім фондзе падкрэсліваюць яго адвагу і непахісную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні краіны. Медаль за заслугі перад дэмакратыяй таксама уручалася Святлане Ціхановскай. Яна атрымала яго ў 2024 годзе. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Спаборніцтвы прайшлі ў мінулыя выходныя на тэрыторыі Салігорскага і Любінскага раёнаў. У марафоне ўдзельнічалі больш за 3 тысячы раварыстаў, якія спаборнічалі на дыстанцыях 40, 75 і 130 кіламетраў. Паводле арганізатараў, пацярпелых даставілі ў Салігорскую бальніцу. Шасцёра пасля абследавання былі адпушчаны, яшчэ двое засталіся ў медустанове. Самай сур'ёзнай траўмай стала сатрасенне мозгу пасля падзення. Удзельнікі распавядаюць, што аварыі адбываліся на паваротах, спусках і няроўных участках дарогі. Адна з удзельніц таксама паскардзілася на вялікую колькасць раварыстаў на асобных участках трасы, дзе сустракаліся удзельнікі розных дыстанцый. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкова таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказнасць пісьменніка. Выданне называюць кнігай споведзю і кнігай памяццю, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 20 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з різних нагодів. Наприклад, завтра трішня працівна п'ятниця залишилася до початку чергового працівного тижня. Всіх аматорів футболу віншую з перемогою Білостоцької Гілонії в рамках Ліги Європи плей-офф над Іберією 1999 з ліком 4-0. Ідемо далі, рушимо за узеєм. Видатного настрою, одним словом, всім жадаю Білоруська Радіо Раса. Я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто за стерном знаходиться в гэтый час. Легкого та приємного шляху, поважаные. Будьте, кай ласка, уважливі на дорогах. Чуєте уже самі, що Джей Мор співає на свой трек «Близко». Гэта верная прикмета, що тягом ближайшої години будем бавить час допомогой якісної цікавої музики, да і виключно корисної та цікавої інформації. Далі нас чекають Троїця, Аеросміт, інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 15 хвилин прогучить передача Влада Гриньовського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

скажи, чувак.

0: магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, шукаемся бров и однодумцев на хвалях радио. И такие разные темы напереди у нас. Збираем информационную картину каждого тыдня, да найважнейшие комментарии. Напереди будет про международную политику, черговые хвали переследу внутри Беларуси, да так само про груши. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу по белоруску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца таксама, калі магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбару ў траўні. Фарміруецца зараз камісія ды размяркоўваецца праца, але ёсць і думкі пра магчымае рэфармаванне. Пра галоўныя навіны кажа Маргарыта Ворахава, новая старшыня камісіі па міжнародных справах, якая ўступіла на сваю пасаду. Што галоўнае, дакутарам найперш пра фарміраванне сталых дэлегацый беларускага прадстаўнічага органа, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
6: Праходзіць якраз выбары ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегавацца маглі ўсе чальцы каднацыны рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў, то бок конкурс адзін чалавек на адно месца. І галасаванне будзе рэйтынгавае, таму ўжо вось вядома, што ўсе гэты дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтыя пасады.
5: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ужо напрацаваныя кантакты, ёсць ужо разуменне структуры, пары і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі коридорами, куда идти, как не сгубиться в этих будинках парламентских.
6: Так, у нас в этом году будет довольно интересный склад делегаций. У нас будут три делегата, которые протягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Это Павел Латушка, это Ксения Лускина, якая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведая эту працу знутри. Это Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх двух год и у международной комиссии, она была главой международной комиссии, и у самой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. И есть три новых делегата. Это спадар Владимира Остапенко, який зараз узначальвае международный напрямок у Об'єднаным Верховным кабінеце и довольно шмат часу працавал як амбасадором у разных краинах и мае вельми багаты досвід камунікацыі з міжнароднымі партнерамі. Яшчэ ўваходзіць у дэлегацыю Юген Андрейшык, чалавек фракцыі «Наступ», які працаваў у Ізраілі у міжнародным напрамку разам з уладавымі структурамі і мае даволі вялікі каштоўны досвід, якім ён таксама падзяліцца з намі. І трэцяя дэлегатка у нас з фракцыі АГП, Аб'єднаная грамадзянская платформа, якая будзе займацца навіта працай па накірунку зялёнай эканомікі, адукацыі і такими больш ліберальнымі навуками, скажем так, адвакацыі правоў і адукацыі.
5: І тут напрыканцы таксама між іншым такое падсумаванне, хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо ну зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуры беларускай дэмакратычнай супольнасці. Там Анатоль Лябецька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра тое, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну, але я так разумею, што пакуль што праца ідзе такім чынам, як і раней вялася праца, вось нейкіх такіх тэндэнцый да перафармавання каардынацыйнай рады.
6: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракцыя «Наступ», у нас з'яўлялася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць каардынацыйную раду, усё там падняць з ног на галаву.
5: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на галаву. Ага, ну вось пра гэта таксама.
6: І мы
5: розмовляється.
6: І ми рихтуємо, вже, до речі, підрихтували проект реформи координаційної ради, який був вже представлений координаційній раді на узгоднення, але маємо на увазі, чи там на подкорці голови ведаємо про те, що координаційна рада працює не як особний сегмент демократичних сил, а як у зв'язці разом з нашими другими двома базис, які у нас є у демократичних силах. Це офіс на Тихановській і це об'єднаний переходний кабінет. Тому ми будемо збирати ось уже хутінько-хутінько уповноважену працівну групу, яка буде представляти реформу ад координаційної ради, реформу взаємодіяння поміж офісом, об'єднаним кабінетом і координаційної ради. Ми бачимо це як той, що координаційна рада як орган, який має вельми файну експертизу, представляє різні групи громадства, має усе ж таки впливати на ті рішення, які приймаються офісом і об'єднаним переходним кабінетом. Тому ми хочемо цю роль зафіксувати і зважити, щоб дати координаційній раді інструменти впливати на стратегію демократичних сил і вирішати те, куди рухається демократичний рух.
5: Тут, нагадаю, делегація координаційної ради представничого органу Білоруської демократичної супольності за межою працюють у парламентській асамблеї Ради Європи, у Конгресі місцевих і регіональних улад у Ради Європи, а так само супрацовнічуються з Європарламентом, парламентської асамблеї АБСЄ, де національними парламентами у різних країнах.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для пресы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: До інших домов зараз є свідчення правоохоронців. Зафіксували перші переслідки по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. Тут, нагадаю, у 2026 році у Білорусі з'явився закон, поводри якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об привабності гомосексуальних відносинів, зміни полу і бездітності. У грам питання до лічбах далі розбираємося з правоохоронцем і представницею ініціативи Тиджі Хаусом Алісою Сармант.
7: Уже на минулому тижні наша організація ТГ Хаус була зафіксована два випадки примінення цього артикула нового 1916 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторинг соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводяться моніторинг силовиками і шукають метанакеровано такі контент, який підпадає під новий артикул адміністраційного кодексу 1916. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністраційні протоколи по частині першій цього артикулу 1916. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перша частка артикула підтверджує так само штраф праз начальника РУВД, тобто може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніку, що буде в уголі відбуватися далі, але ось уже є ось такі приклади.
8: Гэта, як это сказати, ведеться, каб... Ну, отримується, що не вельми тяжкі гэта артикул, так? Бо є у правоохорончій практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито мали кров'ю, може... Боже, я себе ненавіжу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказування. Якби це ми маємо зараз казати про те, що штраф гэта не так страшно, як, наприклад, чоловіка взяли би і переслідували так по повній катушці. Ну, це трошки абсурд, коли ми ввогулі говоримо у контексті 21-го століття.
7: Але треба додати ще інші моменти. Наприклад, ще в 24-му році була прийнята постанова 24 Міністерства культури об перекласуванні в порнографії. Тобто, фактично, там додали, що ніякі ось уяви ЛГБТ можуть бути так само прирівняні до порнографії. Там один рядок поставили зоофілії, некрофілії, усе таке, що як більш стигматизувати ЛГБТ-особ. Тобто, фактично, коли навіть чоловіка знайшли, ось проти нього написали ось цей артикул 19-16, можуть її так само перекваліфікувати потім, наприклад, у більш строгу міру прийняти супроти чоловіка, наприклад, ось цю постанову 24, наприклад, і узбудити кримінальну справу вже по артикулу 343. Кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 19.16 адміністративного кодексу, яка продовжує так само адміністративний арешт, тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримлювався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є кілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там, ці там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, кілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перше. Так докладно, що перша частка артикулу – це тільки штраф. Коли можна таке приміняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, коли вони, наприклад, у них буде жадання щось більше чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широке є, щоб використовувати далі ще.
8: Аліса, а що страшного, як ці люди написали? Чи ведаєте ви, чи читали ви ці пости, чи бачили ви?
7: Я ще ось така проблема, що навіть їм не казали, за що вони ось докладно затримані. Вони питали, ось люди нам писали, які ось повідомили про цю ситуацію, вони ось сказали, що коли ось особа запитала, что, за что вы конкретно. И они кажут, что а вы что, не ведаете, что вы публикуете в своих соцсетках? То есть, ну, а так ладно, может, покажете там некий пост там. Не, просто вот так огульно нет. Не было конкретики того, что они признали пропаганды. Может, станет ведомо уже больше подробязней, когда будет разгляд, то есть там у начальника РУВД и у суде, как это будет бываться. Ну, тогда будет больше информации. Але на этот момент докладно тяжко сказать, что это. Але докладно можно сказать, что это некий пост, ці, там публикация видео у соседских этих людей.
8: В принципе, как і були такі прогнози, аналізи правооборонців, що під цю так звану пропаганду ЛГБТК, так, супольності може підпасти усе, що завгодно зараз отримлюється. Любий пост, любое ніке позитивне, негативне сприйняття, ніякі коментарі позитивне, негативне, усе це можна підтягнути зараз під цю так звану пропаганду, поскільки у законі я нині як у вуглі не прописуються, як ця пропаганда, які критерії цієї пропаганди, і що лічиться пропагандою, що пропаганди не в лічиться, то воно так і виглядає зараз.
7: Так, докладно. Я ще треба додати то, що у цьому артикулі є не тільки ЛГБТ-пропаганда, а в уголі є ще і бездітність, child-free, так зване, і ще один рядок поставлено педофілія, щоб більше стигматизувати в уголі особ. Тобто фактично не тільки ЛГБТ-особи можуть трапляти по цей артикул, але й усі фактично люди, не тільки там представники там громадянської супольності, усі, наприклад, ніяка особа там опублікує з посту підтримку ЛГБТ-особи, або просто опубликую пост, что там не жадая иметь детей, например. То есть, або там просто написать, что як добра живется без детей. Например. Так само могут применить этот артикул супер такой особо. Особо может не ведать того, что такой артикул есть. В административном кодексе и супер те могут его применить. Поле, ну, саправды, вельми широкое. Есть на данный дадзены момент только вот текст этого артикула, и все фактически. Больше информации нема. То есть, и тому, и они... А, еще вот можно дать такие вот... Она особо писала, что сами милицианты не ведали, под какую частку этого артикула, могли ли применять этот артикул в этом выпадку. То есть, они так само пытали, там уже там и про порнографичный вот контент, там вот по этому артикулу Криминального кодекса. То есть, навод рты, кому вот доручено використовувати цей артикул, я самі не ведаю до кінця, як, що писати в уголі, як це використовувати. Але команда з одного боку є, а з другого боку, як це використовувати, ніхто методичку не дав цим особам.
8: Як отримується, хтось ще сидить моніторить ці соціальні сітки, так? Тобто, є додаткові люди, які, напевно, заробки отримують тільки для того, щоб моніторити соціальні сітки і шукати ось такі пости, які можна трактувати по-різному абсолютно зараз виглядає.
7: Так, і важливо ще сказати, що навіть ще приміняються старі інструменти, ось це 19.11 по екстремістським матеріалам, так само артикул, і особи так само по ним затримуються. Тобто, то, що є от перші випадки по 19.16, це не відміняє так само і використання інших артикулів, так само, які раніше використовувалися в людей. Калібрує тільки період літ, лета, наприклад, з апошніх трьох місяців. Так само є ці випадки використання ось старого механіструменту, як вони не любили супроти людей так само. Проти усіх використовують екстремістські матеріали. І там є такі випадки так само, що на людей був некий контент, там вони ось ЛГБТ-люди, але у них знаходили паралельно ще некі підписки на екстремістські ресурси, і так само такі артикули приміняли супроти людей, давали штраф або навіть адміністративний арешт.
8: Тут що скажеш? Просто отримується цензура, так, розвивається, поскільки треба відати, що нехто навіть соціальні сітки моніторить, і у кожному разі можна розуміти, що ти під гэту гарячу руку можеш потрапити. Така ось атмосфера складається у Білорусі, ну і більш наражена на гэты переслід ЛГБТ-людзі зараз, так? Ви думаєте, ці, як це ввогуле працює?
7: Ну, конечно. Я так лічу, що, звісно, більш по цьому артикулу, по цій ситуації будуть, звісно, ЛГБТ-люди отримувати ось некі там штрафи. Ось так. Я не лічу, що більш широко буде, звісно, приміняться. Може, щось і буде, звісно. Але для мене абсурдно ввогуле, що ось, як це буде відбуватися у відносинах до child-free особ, наприклад, градація, як буде з людей, як, хто child-free, хто ні. Хто що сказав, для мене, це дико. Ну, і ось, коли брати, наприклад, сусідні країни, то там так само, невідомо. Зараз, наколки я
8: вірю... Сусідню, коли ви про Росію, так? Тільки давайте докладні, бо ми сказали сусідню, ну, бо у нас сусідів много.
7: Є ще такі артикули, існує тільки у... А, ні, ну не тільки у Росії, там вже є подобні артикули в інших країнах які-то. Ну, але, коли менавіто про сусіда казати, то тільки Росія зараз.
8: Ну так, забрати, коли почало творим, ну, мені здається, просто, напевно, собрали усю у одну кучу, аби більш було, скажімо так, такого поля для маневра.
7: Такий момент, що, коли брати навіть постанову 24-24 коли ось признали порнографію ЛГБТ. Там так само ось описали в один радок зоофілія, некрофілія, ось гэтые речі. А зараз у один радок описана педофілія. Ось гэта так само не так просто, що вони роблять. З одного боку, це калька з російського закону, але так само ось гэтые усі речі, які ось вони додають, як більш стигматизувати особку, показати, що ось вони некі там вичваренці. Це, ну, докладно ось...
8: Коли чоловік навіть прочитає педофілію, то він уже не буде думати, що там означають гэтыя словы, бо, мені здається, наприклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child-free, так? А калі ўжо яны чытаюць child-free педафілія, ну то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае.
7: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child-free педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўглі, то есть ўжо знайсці некае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не у шмат випадках немагчыма.
8: Былі там так само інформації, що поступає більш запиту від ЛГБТ-особу, що вони хочуть виїжджати з країни, коли ось, наприклад, ніяким чином ще трималися ніяким чином в Україні, то зараз вони хочуть виїхати. Ці так само такі тенденції ви назираєте, ці ось така інформація на єсть.
7: Докладно. І коли раней так само були звороти, було шмат, так само, але такі, ну, більше від людей, які не розуміли вогулі там сувязь індивідуальних репресій, там і вогулі, чи можна просити оборону там у інших країнах, коли особа просто там ЛГБТ. Звісно, ось таким особам ми відмовляли. Але зараз, коли попадають, ось пишуть люди, то, звісно, більш обґрунтованих заяв, то есть, видать, що ось люди там трапляються, правда, під ніякі репресії, для них приходять, цікавляться. Звісно, розниця є, коли брати минулі періоди. Ну, коли порівнювати ось зараз, коли за останні три місяці, ось 20 запитів вже є, навіть вже ось 21, я ще один ось вчора був. Більшість цих випадків ось, заправди, тримають ось підтримку, на нашу підтримку вже 8 отримало, навіть вже 9-9 буде. Далі будемо працювати, тому допомагати людям, які ось вертаються, тому відповідають критеріям, так скажу. І у минулому році ось в окулі кейсів було 12 усього таких обґрунтованих, які ось підпадали під критерії і отримання гуманітарної візи, і міжнародної охови. То зараз уже, ось коли зараз 20 ось таких тільки за 3 місяці, коли там казати перший квартал 26-го року, там були тільки 4 кейси. Тобто ось уже видать, що яка розниця. Тобто перший квартал там 4, і ось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше 20 таких випадків.
5: З травня по жнівень 2026 року ініціативу, яку представляє Аліса Сармант, і яка займається правами людей ЛГБТК+, отримує усе більше запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку року таких кейсів зафіксували 22.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далее так само у нас тема социальная. Зробить розным по мер допомоги на детей. Новая социальная мера в Беларуси. И когда правильный подход, так же экспертка. Допомогу по догляде детей до 3 года в Беларуси пропонуют провязать до реальных доходов отрымальника к этой допомоге. Цікаво дозволить жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Тэму сёння абмяркоўваем з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю на размову.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
9: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусу больш нараджаць. Ось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
10: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе працуе толькі там у 27 годзе. Ну так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
8: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
10: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
8: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
10: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына... працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому, а ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некалькі конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца тэхналогіі, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гады адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
8: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закаранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мяне то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
10: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я с вами згодная наконт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
8: ідзі працуй сябе так.
10: Так,
8: нават
10: так,
8: там
10: да.
8: Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага. Здаецца, было
10: не,
8: так.
10: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось між іншым мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
8: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо некія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
10: А на мой погляд, да, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна ў добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
8: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
10: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца і менавіта вось у гэты клопат, разумець, што, калі, чаму трэба рабіць, якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі, бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
8: Дарыня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Некім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне?
10: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускі украінскім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах. А не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
5: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54,257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Радио Рацэ.
11: Злучаныя Штаты могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцаў пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны і па-польску. Пра гэта і іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 в Польше.
3: США могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцу пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны і па-польску.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты пакуль захоўваюць лідарства ў сферы штучнага інтэлекту, але Кітай імкліва скарачае адставанне. Паводле Bloomberg, розніца ў магчымасцях наймацнейшых мадэляў цяпер складае каля 3%. Перавага США атрымаецца на перадавых чыпах, вялікіх прыватных інвестыцыях і моцных распрацоўшчыках. Кітай робіць стаўку на больш танныя і эфектыўныя мадэлі, уласныя працэсары і хуткае ўкараненне штучнага інтэлекту ў прамысловасць. Кітай ужо лідаруе па колькасці навуковых публікацый і патэнтаў у гэтай сферы, а таксама займае значную долю сусветнага рынку прамысловай робататэхнікі. Эксперты адзначаюць, вынік гэтай тэхналагічнай гонкі будзе залежаць не толькі ад таго, хто створыць наймагутнейшую нейрасетку, але ад таго, хто хутчэй зможа ўкараніць штучны інтэлект ва ўсю эканоміку. Мінскі гарадскі суд 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна перад судом Мікалай Бойка, Юры Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чупрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сярод іх – змова з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і удзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамлялі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. Даклад праваабарончага цэнтра «Весна» пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных спраў. Паводле «Весны» штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных спраў. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не азначае спыненне рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. Урад Беларусі прызнаў, што пасля адмены дзяржаўнага кантролю над цэнамі на шэраг тавараў яны пачалі хутка расці. Намеснік міністра гандлю Алег Дзікун заявіў, што гандлёвыя сеткі і імпарцёры павялічваюць свае надбаўкі. Паводле чыноўніка, гандлю рэкамендавалі не павышаць надбаўкі на тавары, важныя для насельніцтва. Пасля апошняга скарачэння спісу рэгуляваных тавараў у ліпені ў ім засталося 76 пазіцый. У асноўным гэта прадукты харчавання, а таксама адзенне і абутак для маленькіх дзяцей. Паводле экспертаў, скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання можа дадаткова паскорыць інфляцыю ў Беларусі. У Беларусі ўвялі больш жорсткія патрабаванні да арганізатараў паездак дзяцей за мяжу. Адпаведную пастанову 20 жніўня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Цяпер арганізатары дзіцячых груп і іх суправаджальнікі нясуць адказнасць за бяспеку непаўналетніх на працягу ўсёй паездкі ад выезду з Беларусі да вяртання назад. Новыя правілы з'явіліся пасля здарэння ў чэрвені ў Брэнскай вобласці. Тады аўтобус беларускай дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку беспілотнікаў. Загінула жанчына, якая суправаджала дзяцей. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Пасля гэтага Александр Лукашэнка даручыў узмацніць дзяржаўны кантроль за выездам арганізаваных дзіцячых груп за мяжу. У Беларусі на пятніцу 21 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці. Удзень стыхія накрые паўднёва-ўсходнюю палову краіны. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і ў суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ў дзень будзе вагацца ад плюс 18 на паўночы да 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з таго, што да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, а лепш заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды выключна прыемнай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Рагафай ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць Горад 312, Наві Бэнд, Ю-2, Эрік Клэптон ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва не ў выкананні Яна Мордан. Ён уже палістаў тыднёвік адмыслова для нас, адразу за ім прагучаць для самых маленькіх казкі малышам. І 22.30 паводле беларускага часу пачуем з вамі перадачу Улі Шукзды ўздоўж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Штораніцы вожак мыўся ў невялічкім возеры. Там ён сустракаўся з трусікам, ну і яны разам хадзілі гуляць па лесе. Добрага вожака любілі ўсе звяры, вось толькі з лісою не ладзілася. Не давала яна вожаку спакою, як толькі ўбачыць, так і давай ганяцца. Прыходзілася яму быць асцярожным, але ўсё ж не магла злапаць ліса вожыка. А то ў кусцікі схаваецца, то завернецца ў клубок, і дзе ты яго вострага дастанеш. І неяк аднойчы сядзеў вожык у кусціках і тросся. Зноўку ліса ледзьве не злапала яго.
1: «Все баяцца рыжай», – думаў вожык, «а мне ніхто не баіцца. Вось і прыходзіцца хавацца. Мабыць, гэта таму, што яна злая і нікога не любіць, а я добры. Вось таму і кепска мне».
0: Так паразважаўшы, вожык і вырашыў:
1: «Усё, заўтра буду злым, каб мяне таксама ўсе баяліся».
0: З такою думкаю ён і заснуў. Раніцаю вожык выйшаў са сваёй норкі і ўбачыў вавёрку. Хацеў сказаць прывітанне, але змоўк.
1: «Мне ж трэба быць злым». «Хей, вавёрка!»
0: «Прывітанне, вожык!»
1: «Хадзі сюды!»
0: Вавёрка спусцілася з дрэва, зацікаўленая, што ж хоча вожык.
1: «Адгадай, што ў мяне ў руцэ?»
0: «Арэхі?» – спыталася вавёрачка і пачала падскокваць вакол.
1: «А вось і не адгадала», – сказаў вожык і ўкалоў яе іголкай. «Гэта іголка!»
0: «Вой!» – ускрыкнула вавёрачка і скокнула на дрэва.
1: «Ага!» – засмеяўся вожык і пабег шукаць лісу, ужо не чуючы, як плача ягоная сяброўка.
0: Ліса ляжала на палянцы і гралася на сонейку.
1: «Гэй, ліса!»
0: – крыкнуў вожык.
1: «А вось ты мне папаўся!» – узрадавалася ліса. «Не, гэта ты мне папалася!»
0: Вожык звярнуўся ў клубочак і пакаціўся на лісу, а рыжая ніяк не магла зразумець, што ж гэта такое робіцца.
1: «Вой!»
0: – сказала ліса, калі вожык укалоў яе ў бок.
1: «Вой, вой, вой!»
0: Яна хацела схапіць вожыка лапкай, але зноўку укалолася.
1: «Ай-яй-яй!»
0: – крыкнула ліса і пабегла хутчэй ад вожыка. А вожык стаяў на палянцы і смяяўся.
1: «Вось так, ліса, будзеш ведаць, як са мною звязвацца!»
0: «Вось так!» – разважаў ён. «Цяпер я стаў злы,
1: на імя не баяцца нават мае сябры!»
0: І вожык заплакаў. На наступную раніцу, калі ўсе звяры ў лесе яшчэ спалі, вожык прынёс пад дрэва вавёрачкі мяшочак з арэхамі. Каля трусікавай норкі ён пакінуў качан капусты і некалькі моркваў, а курачцы насыпаў цэлую талерку зярнятак.
1: «Вой!» – здзівіліся звяры. «Няўжо вожык зноў стаў добрым?»
0: З гэтага часу усе звяры ў лесе ведалі, што вожык стаў злым і што лепш не кранаць яго, бо ён надта балюча можа ўкалоць. І ліса цяпер за ім не ганялася. І вось наступіў самы чаканы дзень у годзе.
1: Сёння ў вожыка дзень народзінаў.
0: З самай раніцы ён круціўся каля пліты і гатаваў розныя смачныя стравы. Для трусіка ён нагатаваў салатаў з морквы і капусты. Для курачкі прынёс розных зярнятак, а для вавёрачкі назбіраў шмат арэхаў. Наступіў прызначаны час, але ніхто не прыйшоў. «Дзіўна», – падумаў вожык. «Можа, яны нясуць вялікі падарунак і таму спазняюцца?» Сонейка паціху спаўзло на край лесу і падышаў вечар, а госці так і не прыйшлі. Тады вожык выйшаў са сваёй норкі і пакрочыў да дрэва, дзе жыла вавёрачка.
1: «Вавёрачка!»
0: – гукнуў вожык.
1: «Чаго табе?» – спытала яна. «А чаму ты да мяне не прыйшла ў госці? У мяне ж сёння дзень народзінаў!» «А ты злы і будзеш калоцца?» «Не, не буду!» «Я ведаю, ты мяне падманваеш, не пайду да цябе», –
0: сказала вавёрачка і схавалася ў сваю хатку. Вожык вярнуўся дадому. Убачыў пустую норку, накрыты стол, і стала яму сумна. А праз год на дзень народзінаў да вожыка прыйшло шмат сяброў. Яны елі смачныя стравы, жартавалі і смяліся. «Не», – падумаў ён, – «лепш быць добрым,
1: а з лісою я як-небудь розберуся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджана каля 4 тысяч. Віталь Клічко адзначае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўняў. Гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да ацяпляльнага сезона. Пра гэта распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевич, якая цяпер знаходзіцца ў Киеве.
4: Зараз мы ўсе пры тэмай склявальныя сеткі, ну, хто можа, у каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што ў нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
3: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек. Яшчэ дзясяткі трымалі раненні. Заўтра ў Кіеве абвешчаны траур. У Румыніі каля газавай платформы ў Чорным моры збілі марскі беспілотнік з выбухоўкай. Дрон заўважылі раніца 20 жніўня ў выключна эканамічнай зоне Румыніі. На месца адправілі карабель берагавой аховы з сапёрамі. Беспілотнік ліквідавалі знішчальнікі F-16. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан заявіў, што за інцыдэнтам стаіць Расія і судзіў тое, што ён назваў небяспечнымі правакацыямі супраць крытычна важнай інфраструктуры. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт у Румыніі за апошнія суткі. Раней адзін з расійскіх беспілотнікаў заляцеў на румынскую тэрыторыю падчас масавай атакі на Украіну. Беларускі правабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі атрымаў амерыканскі медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Узнагароду яму ўручыць Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі Злучаных Штатаў. Цырымонія адбудзецца восенню гэтага года. Беляцкага адзначылі за шматгадавую працу абароны правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі Беларусі. У амерыканскім фондзе падкрэсліваюць яго адвагу і непахісную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні краіны. Медаль за заслугі перад дэмакратыяй таксама уручалася Святлане Ціхановскай. Яна атрымала яго ў 2024 годзе. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Спаборніцтвы прайшлі ў мінулыя выходныя на тэрыторыі Салігорскага і Любінскага раёнаў. У марафоне ўдзельнічалі больш за 3 тысячы раварыстаў, якія спаборнічалі на дыстанцыях 40, 75 і 130 кіламетраў. Паводле арганізатараў, пацярпелых даставілі ў Салігорскую бальніцу. Шасцёра пасля абследавання былі адпушчаны, яшчэ двое засталіся ў медустанове. Самай сур'ёзнай траўмай стала сатрасенне мозгу пасля падзення. Удзельнікі распавядаюць, што аварыі адбываліся на паваротах, спусках і няроўных участках дарогі. Адна з удзельніц таксама паскардзілася на вялікую колькасць раварыстаў на асобных участках трасы, дзе сустракаліся удзельнікі розных дыстанцый. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкова таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказнасць пісьменніка. Выданне называюць кнігай-споведзю і кнігай-памяццю, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў пятніцу 21 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
5: Вітаю, шановныя, сёння 20 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнот з Гары Мурам, а таксама гурты Хоквінт, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дылім Біскіт. Далучайцеся. 20 жніўня 1923 нарадзіўся Джим Рыўс, амерыканскі музыка, выканаўца ў жанрах поп і кантры, а таксама аўтар песень. Найвялікшы хіт Джима Рыўза «He'll have to go» выйшаў у 59 годзе і стаў мультыплатінавым, прынёсшы выканаўцу міжнародную вядомасць.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 20 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Энтоні Брок, ангельскі спявак, гітарыст і аўтар песень, больш за ўсё вядомы як заснавальнік і нязменны лідар гурта «Хоуквінт». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў псіхадэлічны рок з элементамі прога, хэві ды эксперыментальнай электронікі. Часта згадваецца ў ліку родапачынальнікаў жанру «спейс-рок». Таксама «Хоуквінт» паспрыялі фармаванню панк-руху. Дэйв Брок, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам калектыву, праз склад якога прайшлі больш за 50 музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 жніўня 1946 нарадзіўся Ральф Хютар, нямецкі музыка, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік уплывовай каманды Крафтверк, галоўным вакалістам і клавішнікам якой ён з'яўляецца. Што тычыцца Крафтверк, дык яны адны са стваральнікаў стылю электра, часта ім прыпісваецца вынаходства стылю тэхна. Крафтверк адзін з першых поп-гуртоў, якія стварылі не авангардную музычную кампазіцыю толькі пры дапамозе электронных інструментаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 20 жніўня 1948-га нарадзіўся Роберт Энтоні Плант, брытанскі рок-вакаліст, вядомы перш за ўсё сваім удзелам у Led Zeppelin. Пасля распаду Цепелінаў Роберт Плант пачаў паспяховую сольную кар'еру, якая доўжылася

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 20 жніўня 1949-го нарадзіўся Філіп Парыс Лайнот, ці просто Філ Лайнот, ірландскі і брытанскі спявак, бас-гітарыст і заснавальнік гурта Thin Lizzy, аўтар альбо суаўтар амаль усіх песень, якія выконваў гэты калектыў. Нягледзячы на тое, што самымі папулярнымі песнямі Thin Lizzy з'яўляюцца The Boys Are Back in Town і Whiskey in the Jar, мы будзем слухаць сумесную працу Філа Лайнота з Гары Муром, песню Out in the Fields 85-го года, якая паднялася да трэцяга месца ў Ірландскі. Ірландскіх сінгл-чартах ды да пятага ў брытанскіх. Да таго ж, гэта апошні запіс з удзелам Філа Лайната, які памёр у студзені 86-га.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дуглас Ларс Фігер, ці проста Дуг Фігер, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён быў салістам рок-гурта The Neck і суаўтарам кампазіцыі My Sharona з 79-го года, дзякуючы якой гурт атрымаў прызнанне ў многіх краінах свету.

20 жніўня 1970-го нарадзіўся Уільям Фредерык Дёрст, ці проста Фред Дёрст, амерыканскі спявак і рэжысёр, найбольш вядомы як заснавальнік і вакаліст гурта Limp Bizkit. Калісьці ён хацеў сабраць гурт, які б сумяшчаў у сваёй творчасці самыя розныя музычныя стылі, наколькі гэта магчыма, і здаецца, гэта атрымалася.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, і як ні дзіўна, усе яны будуць тычыцца гурта «Beatles». 20 жніўня 1968-га Пол Маккартні ў адзіночку запісаў песню «Wild Honey Pie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом гурта», а ў такі ж дзень 69-га «Beatles» ў апошні раз сустрэліся ў студыі гуказапісу ў поўным складзе, завяршыўшы працу над альбомам «Abbey Road». Апошняй песняй, над якой яны працавалі разам, была «I Want You, She's So Heavy». Адным з памочнікаў падчас запісу і монтажу альбома быў гукаінжынер Алан Парсонс, які стварыў пазней папулярны гурт, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі самую апошнюю песню «Beatles». Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23-я гадзіна. США могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцу пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны і па-польску. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты пакуль захоўваюць лідарства ў сферы штучнага інтэлекту, але Кітай імкліва скарачае адставанне. Паводле Bloomberg, розніца ў магчымасцях наймацнейшых мадэляў цяпер складае каля 3%. Перавага США атрымаецца на перадавых чыпах, вялікіх прыватных інвестыцыях і моцных распрацоўшчыках. Кітай робіць стаўку на больш танныя і эфектыўныя мадэлі, уласныя працэсары і хуткае ўкараненне штучнага інтэлекту ў прамысловасць. Кітай ужо лідаруе па колькасці навуковых публікацый і патэнтаў у гэтай сферы, а таксама займае значную долю сусветнага рынку прамысловай робататэхнікі. Эксперты адзначаюць, вынік гэтай тэхналагічнай гонкі будзе залежаць не толькі ад таго, хто створыць наймагутнейшую нейрасетку, але і ад таго, хто хутчэй зможа ўкараніць штучны інтэлект ва ўсю эканоміку. Мінскі гарадскі суд 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна перад судом Мікалай Бойка, Юрый Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чупрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сярод іх – змова з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і удзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамлялі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. Даклад праваабарончага цэнтра «Весна» пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных спраў. Паводле «Весны» штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных спраў. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не азначае спынення рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. Урад Беларусі прызнаў, што пасля адмены дзяржаўнага кантролю над цэнамі на шэраг тавараў яны пачалі хутка расці. Намеснік міністра гандлю Алег Дзікун заявіў, што гандлёвыя сеткі і імпарцёры павялічваюць свае надбаўкі. Паводле чыноўніка, гандлю рэкамендавалі не павышаць надбаўкі на тавары, важныя для насельніцтва. Пасля апошняга скарачэння спісу рэгуляваных тавараў у ліпені у ім засталося 76 пазіцый. У асноўным гэта прадукты харчавання, а таксама адзенне і абутак для маленькіх дзяцей. Паводле экспертаў, скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання можа дадаткова паскорыць інфляцыю ў Беларусі. У Беларусі ўвялі больш жорсткія патрабаванні да арганізатараў паездак дзяцей за мяжу. Адпаведную пастанову 20 жніўня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Цяпер арганізатары дзіцячых груп і іх суправаджальнікі нясуць адказнасць за бяспеку непаўналетніх на працягу ўсёй паездкі ад выезду з Беларусі да вяртання назад. Новыя правілы з'явіліся пасля здарэння ў чэрвені ў Брэнскай вобласці. Тады аўтобус беларускай дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку беспілотнікаў. Загінула жанчына, якая суправаджала дзяцей. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Пасля гэтага Александр Лукашэнка даручыў узмацніць дзяржаўны кантроль за выездам арганізаваных дзіцячых груп за мяжу. У Беларусі на пятніцу 21 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці. Удзень стыхія накрые паўднёва-ўсходнюю палову краіны. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і в суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ў дзень будзе вагацца ад плюс 18 на паўночы да 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноч у нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачнай, але з праясненнямі. Тэмпература знізіцца да 13 градусаў. Магчымыя краткачасовыя дажджы, якія могуць узмацняцца ў асобных раёнах.
0: Ра Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: У Перу опублікували молитву до візиту папи. Фатіма прийме Міжнародний конгрес Марійних санктуаріїв. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 20 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні з нагоди Сусвітнього дня молитви об захованні створення, які будуть означатися 1 вересня, папа підкреслив, що війни і екологічний кризис мають агульні корені во внутрішнім безладді чоловічого серця. Пантифік нагадав, що Христос прийшов, каб ми мали життя і мали його у достатку, тому дар життя знаходиться у самому центрі християнської місії і покликання будувати цивілізацію любові. Клопот про землю, яка підтримлює життя, з'являється одним з конкретних способів віддати хвалу Творцу. Святий Отець звернув увагу на совість поміж шматлікими кризисами, чоловічими покутами і погаршенням стану навокольного осяроддя. І он назвав гетеї з'яви одним закликом до оздоровлення і миру, які заходять від пораненого світу. Христос пропонує чоловєцтву мир, який виникає з його любові і клопоту про кожного. Однак гете обіцяння миру резко контрастує з реальністю сучасного світу. Замість того, каб перекувати мечі на орали, народи протягують війни і гвалт, написав папа. Лев XIV назвав війну не тільки політичною, але моральною і духовною поразою, яка свідчить про глибоку нездольність жити поводле образу і подобенства Божого, шанувати життя і клопотіться про довірену нам землю. У гэтым сенсі війна з'являється контрсвідченням Євангелія миру, написав святий отец.
3: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
4: Єпископат Перу опублікував офіційну молитву до апостольського візиту Льва XIV, який пройде у листопаді у 4 городах країни. Ієрархи заохочують вірників молитися за багатий плени папської пілігримки у Ліму, Пукальпу, Куска і Чиклаю. З великою радістю чекаємо апостольського візиту Святого Отця, бо його присутність поміж нами стане справжнім даром для нашого народу і нагодою для обновлення нашої віри, підкреслив старшиня конференції біскупів Карлос Гарсія Камадер. У молитві знаходить адлюстрування одно з головних посланів пантифікату Льва XIV, яке прогучало у його перших словах після обрання на посад Петра. Заклик до будування беззбройного і обеззбройуючого миру. Рихтуючися до зустрічі з папом, вірники будуть просити за мир, який спиняє конфлікти, супокоює насилля, перемагає ненависть і відкриває простору для супольного шляху, як откуплений Божий народ. З 12 по 14 листопада у Фатімі пройде Міжнародний конгрес Марійних санктуаріїв з уділом представників Гваделупи, Апарисіди і Лурда. У їм так само візьме уділ представник Святого Посада, прапрефект Декастери по євангелізації, арцибіскуп Рина Фізікела. Як паведаміў рэктар санктуарыя ў Фаціме, ксёндз Карлуш Кабесінеш, падзея рыхтуецца ў супрацоўніцтве з санктуарыем у Назарэ. Частка пасяджэнняў адбудзецца менавіта там. Фаціма застаецца найбольш папулярным марыйным санктуарыем Еўропы. На працягу апошняга года сюды ў складзе арганізаваных груп прыбылі больш за 6,5 мільёнаў пілігрымаў. Новы закон аб дапамозе ў паміранні стаў часткай французскага права, аднак арцыбіскуп парыжскі Ларан Ульрыш заклікаў не спыняць абарону годнасці чалавечага жыцця. У допісе ў сацыяльнай сетцы X ён адзначыў, што гэтае рашэнне супярэчыць заяўленаму парламентам прыярытэту развіцця паліятыўнай дапамогі. Паводле іерарха, такая дапамога павінна быць даступнай кожнаму, асабліва найбольш безабаронным. Арцыбіскуп прызнаў, што закон стаў часткай французскай прававой сістэмы, але падкрэсліў, што гэта не азначае канца супраціву рашэнню, якое, на яго думку, пагражае братэрству і годнасці чалавека. Ён заклікаў працягваць малітву і асабістае служэнне пажылым, хворым і тым, хто адыходзіць. Гэтае жыццё, якое мы атрымліваем і якое ніколі нам не належыць, трэба любіць і берагчы, а напрыканцы яно патрабуе клопату і апекі, напісаў Ульрыш.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: сторонке истории.
1: На протягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых – айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацыйскім канцэнтрацыйным лагеры Аушвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбе быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацыйскім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы Першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у «Святых святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Панчынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Ёсць меркаванне пра тое, што яго гераічны ўчынак у Аўшвіцы, калі ён аддаў сваё жыццё за асуджанага на смерць чалавека, таксама мае сувязь з яго прабываннем у Гродні.
2: А так, думаю, што тут можна сказаць, што айцец Максіміліан выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона. Справа ў тым, што ў другой палове жніўня 1915 года, а гэта быў час Першай сусветнай вайны, калі ў Гродна ўступіла нямецкае войска, нямецкія салдаты западозрылі мясцовых пажарнікаў у шпіянажы. І салдаты сцвярджалі, што пажарнікі падавалі светавыя сігналы расійскім войскам. А мы памятаем так, што Гродна ў той час знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі. І вось гэтыя пажарнікі былі асуджаныя да расстрэлу. А прыгавор меўся быць прыведзены ў выкананне перад францысканскім касцёлам і перад сабранымі там людзьмі. Аднак айцец Мельхіёр Фардон выступіў у абароне асуджаных на смерць людзей. Ён прапанаваў сваё жыццё ўзамен за жыццё гэтых пажарнікаў. І па захаваных успамінах ён стаў на калені перад начальнікам экзекуцыйнага ўзводу, пацалаваў яму рукі і прасіў аб вызваленні асуджаных. І адбыўся цуд, пакаранне было адменена. 13 пажарнікам было захавана жыццё. А гэта былі людзі рознай этнічнай канфесійнай прыналежнасці. Сярод іх было 6 каталікоў, 3 праваслаўных і 4 іудзеі. Айцец Мельхіёр Фардон, дарэчы, таксама не быў пакараны. А ў даследаванні, прысвечаным айцу Мельхіёру, напісана, што пасля яго смерці 2 сакавіка 1927 года вуліцамі Гродна рухалася дзіўная пахавальная працэсія. Дзіўным ёй было тое, што ўвесь горад выйшаў, каб правесці ў апошні зямны шлях гэтага францысканца. І тут, калі кажам «весь горад», то гэта не перабольшанне. У працэсіі ішлі католікі, праваслаўныя, яўрэі. Людзі плакалі, а яўрэйскія маці сваім дзецям казалі, што памёр святы чалавек, які нікім не пагарджаў.
1: Я так разумею, што айцец Максіміліан і айцец Мельхіёр былі добра знаёмыя.
2: Так, яны былі знаёмыя, адбылося гэтае знаёмства, праўда, ўжо пад канец жыцця айца Мельхіёра Фардона. Гэты святар быў спаведніком айца Максіміліана і братоў з выдавецтва. І на

0: Певно, гете знайомство шмат у чим повпливало на погляди і переконання яйця Кольби. Повага до яйця Мельхіора з боку яйця Кольби проявлялася у вельми многих речах і ситуаціях. Знаходячыся на лячэнні ў Закапана, ён пісаў свайму брату Альфонсу, што калі іх трэці брат Франус, які меў пэўныя сямейныя праблемы, прыедзе ў Гродна, то каб абавязкова яго адвесці да айца Мельхіёра на споведзь. Таксама айцец Максіміліан адзначае, што перад айцом Мельхіёрам Фардонам ён сам ніякіх таямніц не меў. У іншым лісце айцец Максіміліан піша: «Наш отец провинциал написал мне колисти, что я могу кироваться парадами яйца Мельхиора, бо, сдается, я ему написал, что так раблю. Тому его парады я лечил чимсти наибольш надеянным и вельми часто ими корыстался. Бо воля Божия, это воля беззаганная, это воля яйца провинциала, и это парады яйца Фардона».
1: Период пребывания яйца Максимилиана у Гродня протягивался каля 4 годов. У верасні 1926 года ён выехаў у Закапаны на лячэнне і пасля гэтага наведваў горад на нём не толькі некалькі разоў у сувязі з пераносам выдавецтва ў іншае месца.
0: Так, у Гродна айцец Кольбы вярнуўся ўсяго на некалькі дзён у сярэдзіне снежня 1926 года. Мэтай гэтага візіту быў удзел у пахаванні аднаго з братоў. Зрэшты, на само пахаванне айцец Кольба не паспеў з дарогі. Але тыя тры дні ў Гродні айцец Кольба прысвяціў для таго, каб заняцца пытаннем пераводу выдавецтва ў іншае месца бліжэй Варшавы. І хаця сам ён бачыў месца выдавецтва ўласна ў Гродні, ён пісаў, калі б палітычная сітуацыя была пэўная, то асобнае выдавецтва, незалежнае ад канвенту, лягчэй за ўсё было б арганізаваць у Гродні, будуючы спачатку жылы дом з кухняй і каплічкай для братоў, а пасля паступова дабудоўваць памяшканні для машын. Пры канвенце не быў бы гэта канвент, але выдавецкі дом, а свавяднік прыходзіў бы з канвенту. Адпаў бы таксама касцёл, што аднак дазваляла б на місіі рэкалекцый. Але няхай беззаганная сама гэтая справа вырашыць. У наступны раз айцец Максіміліан у Гродна прыехаў ужо тады, калі трэба было арганізаваць непасрэдную справу пераводу пераезду выдавецтва.
1: Куды і чаму было пераведзена выдавецтва з Гродна?
0: Пасля лячэння, якое доўжылася 8 месяцаў з верасня 1926 года да красавіка 1927 года, айцец Максіміліан адчуваў патрэбу далейшага пашырэння выдавецтва, паколькі памяшканні ў гродзенскім кляштары былі ўжо вельмі цесныя для справы, якая вельмі інтэнсіўна развівалася. І ў якасці варыянту пераводу разглядаўся кляштар францысканцаў у Нішаве. Аднак з Гродна справа айца Кольбы пераехала ў Непакаляну. Кляштар і мясцовасць, заснаваную ўласна айцом Максіміліанам Кольбы, у 1927 годзе. Яны знаходзяцца ўсяго ў 40 кіламетрах ад Варшавы, і зямлю гэтую айцу Максіміліану Кольба і ордэну францысканцаў ахвяраваў князь Друцкі-Любецкі. Зрэшты, хацелася б згадаць пра тое, што і з князем Янам Друцкім-Любецкім айцец Максіміліан пазнаёміўся таксама ў Гродні. І менавіта падчас таго знаёмства князь абяцаў падараваць для справы айца Максіміліана зямлю ў сваім маёнтку Тэрэзін. У справе атрымання гэтай зямлі былі пэўныя складанасці, якія, аднак, скончыліся паспяхова. І на атрыманы кавалак зямлі айцец Максіміліан Марыя Кольба перанёс сядзібу рыцарства беззаганнай. Прыехаўшы на зямлю, якую яны атрымалі, на якой нічого не было, яны паставілі фактычна пасярод поля фігурку на найсвяцейшай панны Марыі беззаганнай, і там з кастрычніка 1927 года працягнулася гісторыя выдавецтва, пачатак якога быў у нас у Гродні. 7 лістапада 1927 года з Гродна адправіўся транспарт з машынай і рэчамі выдавецтва. Аднак апошні нумар «Рыцара беззаганнай» быў выдадзены ў Гродні ў студзені 1928 года. Пасля месцам выдання стаў ужо Непакалянаў. Там айцец Кольба стаў настаяцелем новага кляштара, які там узнік, фарміраваўся і вельмі інтэнсіўна развіваўся. Кляштар францысканцаў у Непакалянаве і выдавецтва справа айца Кольбы, якая мела пачатак у Гродні, існуюць да сённяшняга дня.
1: Святы Максіміліан Марыя Кольбы пражыў у Гродні нядоўга, усяго 4 гады, якія могуць здавацца нам абсалютна нязначным выпадковым эпізодам. Але будзем памятаць, што ў святле веры нічога не бывае выпадковым. Як мы маглі пераканацца, менавіта ў горадзе над Нёманам атрымалі пачатак многія ініцыятывы айца Кольбы, якія працягваюць жыць да сённяшняга дня. Менавіта тут ён завёў знаёмствы, якія паўплывалі на яго далейшы лёс. Але служэнне айца Максіміліана на тэрыторыі сучаснай Беларусі, безумоўна, мае важнае значэнне не толькі для яго біяграфіі. Прабыванне гэтага святога на нашай зямлі асаблівым чынам лучыць нас з ім. І, магчыма, нават з'яўляецца часткай Божай задумы, якая павінна дапамагчы нам дасягнуць неба. Няхай жыццё гэтага мужнага і самаахвярнага францішканіна натхняе ўсіх і дапамагае заставацца сапраўднымі сведкамі Хрыста ў розных абставінах і сітуацыях, як гэта зрабіў ён.